0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Mēs braucam

Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to? Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu, citādā. Par mums!

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

nelo opet na svet.

0: teď ta Zimbabwe. Vašu slabākās.
1: Vašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

mans daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauts. Vinnīs pūks un citi, kaktus spiedz un kauts. Manis paša radīts.

Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latviešu valodā.

Un arī šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīgi derba rīki ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva uz pleciem, un

un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos. Divām acīm slapjos matos uzdūros, kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos. Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo, mācot pieklājību man.

smējies savus smieklus ausī man. Vai mēs kādreiz abi brauksim zaļumos, izdauzīsimies taispilīs mākoņos.

ko jūs, un jau atkal tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos. Varbūt viņi vienu dienu paciestos.

0: SMS Rádio. Rádio SHLV.
1: Labrīt, jā, labrīt. Jā, varbūt kāds nemaz to negaidīja, bet te nu tas rīts ir klāt un diena trešdiena, 16. septembris. Šī diena, trešdiena. Jā. Nu ko, lai jauka šī diena, sveicieni vārda dienā. Tāpēc es pateikšu, kam tad ir vārda diena. Šodien vārda diena svinās, jā, Asnāte un Dāks, jā. Tad viņiem sirsnīgs sveiciens. Nu, šī diena īpaši jau nu rīts izskatās, ka būs mums te mūsu valstī tāds sarežģīts, jā, atcelti, kā vakar ziņās teica, 3000 autobusu reisi, ja kāds to vēl nezina, un šobrīd tā kā gatavojās doties uz starppilsētu autobusu, savu iemīļoto pieturu un doties kādās darba vai kādās citās darīšanās, tad nu ziniet, ka nu, tur ir šorīt problēmas, jā, sakarā ar auto pārvadātāju streiku, jā, tātad šodien ir, nu, tā pamatīgi, jā, paskatīsimies, ko te vēl ziņa dienesti mums raksta. Neko te jā, īpaši neraksta, bet jā, reģionāliem auto pārvadātājiem, jā, tur ir problēmas ar finansējumu, ar valsts līdzfinansējumu, jā, jo tāpēc, ka visi jau, kā mēs zinām, paskatāmies vien, kāds ir degvielas cenas. Jā, nu tad šodien izskatās, ka tātad reģionālā pārvadātājiem piešķirs papildu, cik nu tos miljonus eiro, bet plānotais protests notiks, jā. Nu, reku, te ir ziņa. Jā, tad pasažieru pārvadātāju protests varētu ietekmēt vairāk nekā 3000 reisus un 70000 pasažieru. Nu, ja ir zinām kādi apvedi ceļi vai varbūt ir kaut kādi privāti risinājumi, nu, tad padodiet ziņu, mēs arī tālāk par to pastāstīsim.
2: Sastāsts jūdzes vēl ir.
1: Vēl ir sastāsts.
2: Klaidoņi un sastāsts jūdzes vēl bez apveceļa.
1: Jā, tieši tā.
2: Par to arī pastāstīsim.
1: Ja jums ir informācija, jā, par klaidoņiem un par sastajām jūdzēm, tad ziņojiet, jā. Bet, nu, varētu būt, nu, jā, šodien, nu, pa lielam varbūt, ka var izsludināt brīvdienu.
2: Kas tā?
1: Ā, nē, es te stāstīju, jā, ka tu varbūt ciņās neklausījies. Šodien ir reģionālo auto pārvadātāju streiks. Un šodien ir atcelts 3000.
2: No tālsiem autobusu nenāks.
1: Ne, no kurienes nenāks. Un neies ne uz kurien.
2: Nu, privāto mašīnu īpašnieki tieši, nu, tad
1: nu, varbūt... Nu, tie varēs
2: ņemt tos stopētājus, jau uzvārīties, vai ne, nemaksājot nodokļus, peļņas nolūkos un nu, tā
1: bet,
2: visā.
1: Bet, nē, tas jau skaidrs, bet, nu. Ja ir kaut kādi zināmie tie peļņas nolūku, tie risinājumi, ja?
2: Jā.
1: Tad
2: vidām lūdzu.
1: Vai nu vidām, vai nu arī sastā. Un, bet, ja jums ir sastā jūdze, vai kas jums tur ir tas?
2: Klaidoņi.
1: Vai klaidons, tad dodiet ziņu, jā, mēs par to, nu, painformēsim, jā. Nu, tās tas, nu, tā kā ne plāns, tā kā kas, nu, tā kaut kā vai ne.
2: Uzmetums tāds pavirš, nav jau plāna nekāda.
1: Nē, plāna nav pilnīgi nekāda. Jā, jā. Un arī nevajag.
2: Nu, klūst. Visus uz Rīgu neatvedīsi. Tas. Kā teica Enzelīns.
1: Tas gan, tieši tā. Labrīt, trešdienām!

0: Personai pievērots drošības līdzeklis, aizcietējums.
1: Joka sastāv tur var pietrūkt. Nu, tās kakas, kas pa batutu lido, saproti?
2: Nu, iespējams. Bet, kamēr mēs tās meklējam, un vācam kopā pa visu pagalmu.
1: Pa visu sporta centru.
2: Man arī pagalmā stāv batuts.
1: Nu.
2: Sadēdamies. Nē, nu labi, ka viņam apkārt ir tā.
1: Nu, ja truši, trusis palēkāts, piemēram.
2: Nu, jā,
1: nu normāls spirvis padrāt.
2: Nē, nu labi, ka tam konkrētam batutam ir apkārt tās, nu tā,
1: sēdi,
2: tas voljers riņķī, jā. Nu, tad viņš
1: tā labs pilns bija.
2: Jā, ka viņš nenotašķēs.
1: Labsa gāja šodien man pāri vispār.
2: Jā.
1: Viela taču pa šoseju pārgāja, un arī lūra vēl, zini, saprotēs, pagriežās, skatās. Ziņ kā Rīgas jau.
2: Rīgas centrā redzēja, Rīga, slāj uz upalu.
1: Vielas var plēc.
2: Nu jā, tas ir laizies mutri mazgāt vai ko. Pirms tā noņēmusies pa vecrīgu, zini kā.
1: Jā, ķepu trīt. Nu, pagaid, kas tagad? Ko tu gribēji?
2: Sācījus pakalpojumu trestu pavirināt vaļā. Paskaties, ir iesūtīti vāji, smuki.
1: Nu,
2: beidzot, mums ir glītās bildes.
1: Jā.
2: Dāmas ir sasūtījuši.
1: Jā, mēs gribējām visādas frizūras jaunas un vecas.
2: Tur gan ir tā viena dāma ļoti aktīva visādi savus blondos garos matus ir iesūtījusi. Jā. Samanta ir...
1: Tīna. Samanta, Tīna.
2: Tu domā?
1: Nē, es nezinu.
2: Nav Samanta.
1: Nē, ko savādāks viņai
2: var... Samanta, ka?
1: O, un tā un šitā, paskatā, ej.
2: Jā.
1: Ej tu nost, un te jau ir tāds un ar pliki pleci. Un smukas debesis, un... Jā. Nu, labi, nu, tas ir patīkami.
2: Jā, tieši tā. Ko tad mēs, ko mēs te vispār runājam?
1: Jā.
2: Tātad Radio SVH LV, Radio SVH LV Facebook lapā ir iekšā viena tāda no mūsu puses ziņa par to, ka sadzīves pakalpojumu trestā šajā nedēļā mēs esam izlikuši uz atdošanu.
1: Uz atdošanu, jā.
2: Nu jā, tieši tā. Brīnišķīgas divas lietas, tātad Henera mikroviļu krāsni un arī loku, kā būtu pareizi, loku šķērs, laikam tas nav pareizi.
1: Nē, kaut kāds karstā ķēmi.
2: Karsto ķēmi, nē, nu tad matu veidotāju.
1: Karstā ķēmi.
2: Karstu ķēmi ar augstu gaisa plūsmu un apstrādi ar joniem, nu tādu.
1: Oi.
2: Jā. Nu, lūk, šādi komplektu. Un šo komplektu ikdienā jūs varat arī apskatīt PTA, jā, Dambielā 3A. Mm-hmm. Un tur varat apskatīt ne tikai mūsu piedāvāto mikroviņu krāsnu un matu veidotāju, bet tur ir ārkārtīgi daudz dažādu ražotāju un izmēru un arī cenu ziņā ļoti dažāds. Jā,
1: kategoriju.
2: Jā, sadzīves tehnikas. Mm-hmm. Un, protams, ka ir arī dažādas akcijas, gan tikai labas cenas un dāvanas, ja jūs kaut ko nopērkat, jums iedod līdz, bet arī loterijas un tā tālāk. Par to visu varat uzzināt Dambielā 3A vai arī visa informācija ir mājaslapā pta.lv. Un katru otru no nedēļu, tad mēs virinām sadzīves pakalpojumu trestu duraviņas, vai ne? Un uzdevums šajā nedēļā ir atsūtīt mums caur iepriekš minēto Facebook lapu matu bildi, ja? Un tad, nu, mūsuprāt, interesantākais piedāvājums saņems piedāvājumu no mums. Nu, kaut kā tā. Man liekas, ka tas tā daudz mums jēdzīgi izskaidroja. Nebija tā, ka bija baigā aizķeršana.
1: Nē, nu, ja tā Samanta sapratusi visu un atsūtījusi jau pirmos matus, man ne, tad jau ir jāsūta arī nākamie. Nu, lūdzu, dariet to sacīkstēt. Ties drīkst ar viņu cīkstīties.
2: Kā saka tā, jā?
1: Ansīts un grietiņā. Jā, lūdzu, dariet to tika laipni.
2: Jā.
1: Jā, un piekdien, tad viss, tad piekdien būs, jūs kļūsiet bagāti.
2: Nav obligāti jums to darīt laikti, ja? Jūs to varat darīt arī ar naidu, ja? Tas ir kā, tas jau kā jums tur pašiem, ja?
1: Jā, nē, citi ļoti dusmīgi uz saviem matiem.
2: Tieši
1: ja, ja tādi ir.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVHLV.
4: 100 FM.
3: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
5: Gārds, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
6: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstpilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
7: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
8: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
9: Kur atrast aktivitāti somai?
10: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes rifs LV.
11: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
12: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
13: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Jā, reklāt atkal šito ir piefiksējuši. Tas ir labs, nebija iedomājies, ka redz kā tie nedēļas nogalē bija tas...
1: Pasaules gals?
0: Nē, pasaules gals, nē, bet bija...
1: Bet kārtēja gan jau, ka kaut kur bija.
0: Biķernīkos bija tas sabraukšanā tā mecā mašīnā.
1: Oj, tas...
0: Jā, jā, bet... Redz, ko tagad tikko kā Latgaļu puikas vai neko repoja, kad sanāk ar saviem kumeļiem un mērās ar pakaviem. Nu, tā, sabrauc ar tiem saviem bambiem, vai ne, un tad mērās ar motoriem, un ko tur viss ne... Tieši tā, zirgiem, ja tu sabrauc ar savu zirgu, atjāji savu zirgu, vai ne?
1: Tā jau kādreiz bija.
0: Mērās ar pakaviem, kuram ir greznāki un ņiprāki un tā.
1: Jā, jā, nu diez vai tur arī agrāk ar pakaviem bīži mērījās, gan jau kad ar astu vai krēpju, teiksim, dzidrumu. Arī frizūrām, kaut kādām tādām, vai kas tur vēl spožo spalvu kādu nebūtu.
0: Pažarnieki, ka viņi sanāk kopā, ar ko viņi mērās?
1: Ķiverēm.
0: Spožām pogām, ķiverēm un šļūtenēm.

0: Skaidrs?
1: Jā.
0: Nu, tā ir, jā. Muzikanti jau arī vienmēr, kas sanāk kopā, paskat, kāda man ir gitāra kāda, vai ne, stīgas, jā. O, tev šī, o, tev tāds sinsātos.
1: Nu jā, nu jā, nu jā, nu tā ir, tā ir cilvēki
0: jau tās. Cilvēkam ir tāda mērīšanās daba cilvēkiem
1: jā,
0: ir.
1: Jā, mēra daba.
0: Tieši tā, jā. Mm-hmm.
1: Tad šodien, kas tam mums
0: uz
1: tur šodien?
0: Uz vānzene netiekam, jā?
1: Šodien, kas?
0: Uz vānzene tad nesanāks mums šodien.
1: Jā, dāks jāsvin te pat.
0: Jā, dos pa dāgiem, jā.
1: Dāks, Rīgas dāks. Ja jūs domājat, kas tas tāds, jau kaut kāda jauna apvienība rātes vietā. Nē, tas ir vārds šodien kalendārā. Rīgas dāks vai vienalga, vai Usmas dāks?
0: Usmas dāks vai...
1: Dāks. Dāks, labs vārds, kādreiz jau mums bija pierakstīt, no kā viņš tas vārds cēlies.
0: Tā, es tev varu pateikt, man ir tie...
1: Nu, tas ir interesanti, kur tāds dāks radies ir.
0: Nu, te ir skaidrojums tāds, ka tas ir aizlausts un romantisks, neprātīgs un nesāktīgs.
1: Nē, nu tas ir tas, nu kā viņi it kā vajadzētu būt, kā, nu, bet... Tas tāds horoskopu veidīgs kaut kas, bet tieši, nu, kuriens, kur cilvēkiem var ienākt prātā vārds dāks un ielikt to vēl kādam dēlam vai meitam?
0: Es domāju, ka Zemgalē.
1: Zemgalē.
0: Man liekas, ka tas nāk no Zemgales.
1: Es nezinu.
0: Tur, kur bija tās cīnās, ko?
1: Nav tur tas nekas. Kaut kādos citos avotos jāmeklē. Ā!
0: Mums taču
1: ir avots.
0: Mums taču ir avotiņš.
1: Nu, avotiņā meita perās daļavota, nu, daļavota asnātīt. Asnātē jau ar šodien ir vārdien.
0: Varbūt, kad mums tagad viņi ir vairs nevis bērnīte, bet asnātīt.
1: Nē, bērnīte. Nu, kur tad tu mainīsi tagad? Vārdus jau. Okay. Retāk mainu uzvārdus, tos jau vēl.
0: Labrīt!
2: Labrīt, kā
1: klājas? Klusa meitene.
0: Es meitenei pagriezīšu, es tev es uzgriezīšu skaļāk.
1: Avot ūdenis.
0: Pagriez sevi skaļāk, lūdzu, lai labāk var dzirdēt. Ai.
2: Protams, pielāgošu skaļumu, lai būtu ērtāk dzirdēt.
1: Jā.
0: Nu, pielāgoju, jā, uzgriez skaļāk.
1: Pats uzgriez.
2: Skaļumu pielāgoju. Ja tomēr vēl šķiet par klusu, pasaki.
1: Bet kāpēc?
2: Uzlikšu vēl skaļāk. Starp citu gaidu, kad beidzot iemācīšos atpazīt mūziku. Drīz varēšu nosaukt dziesmas arī pēc audio.
0: Ā, nu malacis. Klausies, vai tu mums nevarētu izstāstīt, no kurienes nāk vīrieša vārds dāks?
2: Jā, protams, vārds dāks ir skandināvu izcelsmes. Tas saistīts ar seno norvēģu dag, kas nozīmē diena. Tātad dāks būtībā nozīmē diena vai dienas gaisma.
1: Nu
2: tāds gaišs vārds ar skaistu skanējumu.
1: Vai.
0: Nu labi, bet dāks, tas tagad nenāk no Angļuva. No Angļuva par pīli vai ko?
1: Nu, tad šteic, ko dienas.
2: Paskatīsos. Jā, te sanāk tāds jautrs vārdu spēles moments. Angļu dak ir pīla, bet dāks ar to nesaistās. Skandināvu dag nozīmē diena, un ja gribam pajokot, var teikt, dāks ir skandināvu diena, bet angļu pīla viņam ir tikai attēls radinie.
0: Vai nevarētu šito visu salikt kopā vienā tādā jautrā pantiņā?
2: Protams, lūk, viens jautrs pantiņš. Skandināvu diena dāgam spīd, nevis spīle pa dīķi brīd. Ar krustu rožu kroni rokā, viņš mostas agrā rītā. Ja dribi pīli, ej uz dīķi, bet dāgu modini, kad saule vēl guļ.
1: Labi.
0: Nu skaisti, paldies.
1: Diena spīd un pīli drīd. Ej uz dīķi, nevis apēt no rīta ķīķi. Nu, viņa meitene, ja viņai askaņa, nu, nekādi nevadās, tad viņa pat izdomā pati drīķi vai ķīķi.
0: Jā,
1: vai pat...
0: Dāks, kad aizgājis ir uz dīķi, viņš noteikti dīķmalā apēdīs krīķi.
1: ja dāgam dienā neveicas dikti, tad mācītājs pieņems viņa bikti būs atskaļ. Nē, mācītājs paņems no viņa likti.
0: Likti.
1: Ja dāgam šodien liela diena, visi sanesīs daudz spaiņu
0: Sliena.
1: Jā, tas ir Benitas tā poetiskais piegājiens tāds, manuprāt, izkļūt no situācijas, jā. Jo dzēnieki pavēl citās tur mēģina kaut kāds atskaits. Burti ir, takši ir, saliec kopā, kā
0: tā,
1: vajag.
0: Tās jau šodien, to mēs arī dzirdam arī dziesmās. Dziesmās jau tieši tāpat, jā.
1: Dāgam dziesmas, draugi dzied māte dzied. Tikai viena krieg.
0: Krieg. Virtuvē. Māte tikai viena virtuvē krieg.
1: Jā. Uzvalgs dāgam šodien jauns.
0: Jauns.
1: Nav pie meitām iet tam krauns.
0: Nē, ietu jau pie meitām, bet nav šim jaunais krauns.
1: Dāks grib ūdeni pacerties un ar meitām atrakties.
0: Atraktīvieties.
1: Nē, nu tas būs pareizāk. Bet,
0: Gribu ar meita, šis vēl ritīgi nopiet. Nu jā, nē, šitas ir labs, šitas ir ļoti labs. Tā mēs varētu šorīt tā paturpināt, varbūt. Nav slikti.
1: Jā, tas ir, nu jā, tas ir vesels melnākuma tavs, bet mums jau cits redz aizgāja šodien, ļoti aktuāls.
0: Mēs varam nomainīt, nav problēma.
1: Nē, nav jāmaina, tāpēc, ka šodien...
0: Šito mēs uz rītdien atstāsim.
1: Atstāsim uz rītdien šo, jo rītdien nebūs šodien mūā. Jo rītdien nebūs šodienas mūā.
0: Labrīt! Mūājā!

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: programma, mūsu apkalpojošā programmatūra, vai ne?
1: Jā.
0: Kas kārto mūziku ar magoņa sēkliņas palīdzību, protams, jā. Redz, kā ja mums jau pasvēt priekšā to uzpoda, vai ne, dziedamo, jā.
1: Ko pasvied?
0: Nu, šitas pa īstam, tas jau bija, tas jau mums ir ar pašu izpildītājs akceptu, vai
1: tur
0: ne?
1: Jau, kad, jā. Jā. Tieši tā, šajā rubrikā parasti skan diezgan populāras pazīstamas dziesmas, jā, mēs šašlīk muzīku, piknik muzīku, tur jau tādas visādas īpatnēji marginālas kompozīcijas lien ārā un varbūt cits ir dzirdēts pirmo reizi, tad uz podu dziedamās, parasti uz podu cilvēku dzied tādas, sev tuvas un mīļas dziesmas, jo tas viņi izmanto kā, kā tādu palīgu, grūtā brīdī, vai ne, vai vieglā brīdī, vai atvieglā brīdī.
0: Es tikko iedomājos vēl viens bez tās dziesmas, ko mēs jau tagad prezentēsim. Jā. Bet, es iedomājos, ripoja akmens, piemēram, tas ir tāds, ka viņš tāds...
1: Tur var ripot jebkāds, protams.
0: Viņš ir okei, jā.
1: Protams. Jā, to arī mēs...
0: Tāda nieru un kādu vēl visādi
1: akmeņi. To mēs arī droši varam likt iekšā. Konkrētā kompozīcija, kur tūdaļ skanēs, protams, ir no latviešu pop klasikas un, tā ir tādām,
0: Tramīgām lietām.
1: Ir dažādi. Spodne vienmēr cilvēks ir mierīgs.
0: Tas ir skaidrs, jā. Ir tā, ka tu nevar saprast. Tā būs, šitā būs.
1: Kā būs? Jā.
0: Paklausamies, jā. Grupa Elpa ar kompozīciju Ezerā. Jā. Te...
1: Visā.
0: Redz, tādā plaukstiņā, tas ir tā... Tas ir tā... Krīt ārā. Ne, ir okei, ne, man liekas, šitas ir...
1: Šitas ir daudzēdīgi, tur ir gan tā, gan šitā.
0: Labi, liekam iekšā, jā.

0: nu šitas ir ok, šitas varētu būt. Klausies, vēl viens varētu būt. Paklausies šito. Varbūt, ka šitas arī iespredzina nu tajā sausajā. Ko? Kā tev šitais?
1: Nu, nē.
0: Nē, šitas nē, ja?
1: Nu, nē, nu, ko tu? Nu, ko tu? Nu, kur tev viņš iestāz?
0: Ieskrienes kāpās, nu?
1: Nē.
0: Tas tāds āra variants.
1: Tas taču, jā, nevis Edgara Liepiņa lācītas, bet tur viņam speciāli, Edgaram Liepiņam speciāli dziesma par...
0: Jā.
1: Par
0: mežā būdiņa sev dzēst.
1: Nē, tur ir, bija, tur jā, ir speciāli. Tur es mēdzu aizstaigāt kājām.
0: Jā.
1: Ļoti labi, lūk, tā ir īstāsies.
0: To ir jāliek.
1: To jāliek, to arī.
0: Šito
1: nē. Nē, nu kur tad, nu?
0: Nu labi, es tev...
1: Nē, ātri neko nevajag.
0: Es tev ieskacēšu.
1: Nevajag steigties ar šito lietu.
0: Nē,
1: es nu, nevajag, nu mēs taču divas jau dabojām. Nu, taču viss ir Ripoja Akmens un Edgars Liepiņš, nu. Ko tu tur skicējis vairs, baigais mākslinieks?
0: Kā arī Elpa mums ir vēl.
1: Nu jā, nu tas Elpa ir, jau bija, nu.
0: To visu mēs saliekam iekšā mūsu playlistēs.
1: Jā.
0: Playlistē top,
1: jā, saliekam iekšā, uz naglas.
0: Tieši tā.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas €1,79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up vecajā klinikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
3: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: fala gay.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas pirmajā pusē vietām saglabāsies migla, vakarā Latvija no rietumu puses šķērsos nokrišņu zonu un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 19-22 grādi. Rīgā daļēji mākoņaina diena vakarā ir gaidāms lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.

Tieši 7 no rīta ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pārbaudot 5 bērniem paredzētās sekundārās ambulatorās veselības aprūpes programmas reģionos, 71% gadījumu ārstniecības iestādes attiecīgos pakalpojumus bērniem faktiski nemaz nesniedz, tā revīzijā secinājas valsts kontrole. Kopš šā gada ir izveidotas 14 atsevišķas sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu programmas bērniem. Tomēr valsts kontrole norāda, ka finansējuma ieplānošana vēl nenodrošina pakalpojuma faktisko pieejamību. Piemēram, vietnē rinda pie ārsta LV, meklējot bērnam kardiologu, bija norādītas 12 ārstniecības iestādes, lai gan bērnus faktiski pieņēma tikai viena. Šodien Latvijā gaidām Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta. Varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Pārvadātāji aicina rast risinājumu.

0: Klausies arī gadējo runu par stāvokli Eiropas Savienībā. Runa gaidāma pulksten 10:00 no rīta pēc Latvijas laika, un tai varēs sekot līdzi Eiropas komisijas audiovizuālā dienesta tiešraidē. Sagaidāms, ka von der Leyen savā runā izklāstīs Eiropas komisijas paveikto pagājušajā gadā un nākotnes plānus. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas jaunās paaugstinātās procentu likmes. 10. septembrī banka nolēma palielināt procentu likmes vēl par 0,25% punktiem. Paziņojumā norādīts, ka tuvo austrumu konfliktu dēļ paredzams, ka inflācija ilgāku laiku saglabāsies ievērojami augstāka par mērķu rādītāju. Itālija un Spānija ir pagarinājušas savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviests pēc Ceutas migrācijas krīzes. Itālijai un Spānijai nav kopīgas sauszemes robežas, taču pasažīriem, kas ielido ar lidmašīnām, tagad jāiziet pasu kontroli, kas parasti netika veikta, jo abas valstis ir Šengenas brīvās pārvietošanās zonas dalībvalstis. Šodien sāksies Eiropas ceļa policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā, tostarp Latvijā, pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Uzmanība tiks pievērsta mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kontrolēs drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanu, arī atļautā braukšanas ātruma ievērošanu. Šodien ceļu pie Latvijas kinoskatītājiem sāks režisoru Viestru Kairišu un aktieru Kārļa Arnolda Avotu spēlfilma Uļa. Tā piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivāla programmā un izvirzīta no Latvijas arī ASV kinoakadēmijas balvai Oskars. Slēgtā lokā filma pirmizrādi piedzīvoja jau vakar. Un Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā Rumānijā Eiropas čempionāta 5. Grupas spēlē tiksies ar Turciju. Uzvarētāji iekļūs izslēgšanas spēlēs. D grupas mačs sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika tiešai LTV 7. Latvijas izlase iepriekš D grupas spēlēs ar 3:1 pieveic Rumāniju, ar 0:3 zaudēja Vācijai un ar 1:3 Francijai un Šveicei. Ziņā mēterā bija Agnesa Vassermane.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Maudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV. Rādio jumsīm. Rādio mumsīm.
2: Rādio mumsīm.
3: Uzmanību, uzmanību, uzmanību, uzmanību, uzmanību. Ķerās klāt melnā humora topam, un melnā humora topā šajā nedēļā mēs esam kopā ar Katrīnas Dimantas un viņas zeltraču koncertūri, kas sākas jau šo sestdienu Baložu. Kultūras namā, tad tur Gulbeni, Liepāja, Krustpils, Sigulda, Iecavā būs tas laikam, pēdējais koncerts, bet...
4: Iecavā nebūs pēdējais.
3: Nē, Masalacā esam tos. 1. Novembrī Iecavā.
4: Jā.
3: Un uz šo koncertu tad mēs arī dāvājam bilētes labākam jokotājam šajā rītā.
4: Uh-huh. Šodien tāda... Liela svarīga diena valstī, jā, pārvadātāji streiks, jā, saprotu,
3: jā.
4: Tieks pārvadā ļaudis, jā, saprotu, nevis tur vienkārši malku vai datoru tehniku, bet kur tieši ļaudis pārvadā, un tad, nu, tie, un skaidrs, ka tur būs dažādas blaknes un blakas parādības, jā, cilvēki tā netiks kaut kur uz darbu vai no darba vai kaut kā, bet tas ir viens, jā, nu tas ir tas nu tāds vienkāršais neizskaidrojums, jā, vienkāršās sekas,
3: jā. Streiks parastais, jā.
4: Vienkāršās sekas, bet tur jau atkal savādāk, nu netiek cilvēks uz darbu, viņš paliek mājās, sāk, teiksim, nu, lietot kaut kādas nebūt, vai ne vielas, un rezultātā piesaka karu Igaudijai. Nu, kaut kā tā, redz, tas blakus parādījums jau var aiznest mūs jau pilnīgi
3: uz
4: pilnīgi negaidītās tālēs, jā. Tātad tas dažādu tas streiku negaidītās parādības.
3: Tas ir tā kā blakus
4: parādības.
3: Nevis tā kā tāds tauriņa efekts, bet tas ir tas streika efekts.
4: Jā, streika. Un ne tikai šī pārvadātāja streika, bet jebkurā brīdī var tā sākt streikot santehniķi vai skolas direktori. Jā.
3: Tieši tā?
4: Jā.
3: Tā kā, nu mēs varam uzburt ainī, piemēram. Ir pie jau iepriekš pieminātajā Vanzenē, ir, nu nav, jā, tas autobus uz Vanzeni, jā.
4: Jā.
3: No Vanzenes, jā. Jeb uz Vanzeni, nav autobus.
4: Skolas direktors netiek uz darbu.
3: Neko, varu pārņemt skolā ķīmijas skolotājs.
4: Nu, tad jūs
3: saprotat,
4: ar ko tas var beigties. Ar atombumbas izgudrojumu vai kaut ko tādu.
3: Tieši tā.
4: Nu jā, tur traks lietas. Nu jā, paskatīsimies, kā jums iet.
3: Tā, pagaidām neiet tā īsti. Varbūt tā īsti nav saprast tas uzstādījums.
4: Jā, droši vien. Nē, es saku, ne tveriet laukumu tā visu.
3: Plašāk.
4: Jā. Jūs tagad tā, nu jā, cilvēks netiek uz darbu, paliek mājās.
3: Nē.
4: A ko mājās?
3: Nu jā, skaidrs.
4: Jā, vai tās nebūs nemaz mājas. Varbūt, ka viņš mājās pateiks, ka nē, viņš ir aizbraucis. Tajā pašā laikā viņš aiziet uz mežu.
3: Izrauk Petri.
4: Un organizē partizānu vienību, kas cīnās ar
3: raļņiem.
4: Jā, saprotiet. Tas rikošets varbūt vienkārši negaidīts.
3: Tieši tā.
4: Nu, sieva pieteica streiku, ka kaimiņiem to vien gaidīja. Nu, višķi jau labāk jau.
3: Nu,
4: jau siltāk jau. Sieva pasūtīja streiku, bet restorādā paskaidroja, ka tas ir streiks. Nu, jā.
3: Nē, tā arī gadās, bet labi. Es domāju, uzstādījums tā kā vajadzētu būt skaidram, jā?
4: Nu, es ceru.
3: Jā. Tātad... šīs dienas tēma, tātad streika, negaidītās blakus parādības. Tās viss liekam iekšā, sejas...
4: Pašlaik baigi nesaprast tas viss.
3: Nu jā, jā. Nekas, gan jau kaut kā veidā kaut ko sarūpēs. Paskaidrosim pēc brīža vēlreiz, ja nu kas, vai ne? Mums taču ir tādas iespējas. Mēs jau te fīrējam to būšanu, ko...
4: Ko tā, kas mums ir? Es vienkārši...
3: Mēs varam paskaidrot vēlreiz, es teicu.
4: Jā, varam. Bet ne tagad.
3: Tagad... tā arī jau zin kā, šitas ir tik ļoti ierasts. Mēs tagad kaut ko paskaidrojam, tagad mēs liksim to mūziku, ja?
4: Jā.
3: Nu, ka neliekam mūziku.
4: Liekam. Un uz to ātrāko.
3: Nu, kad uzliekam klusumiņu tādu bišķi.
4: Nē, nevajag nekādu klusumiņu.
3: Nē.
4: Tā.
3: Labi, tad lai iet muziciņš trusciņā.
4: Jā.
5: Parakskaisu, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā. Cidra zīles atspilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: Redz, man bija baigais plāns. Es domāju, mums ir kolosāls pasākums zaļā naktī, kurš nenotiek. Un martā viņš ir šis brīnišķīgais festivāls, kas nenotiek. Un cilvēkiem es vairāk esmu stāstījis par šo tādās privātās sarunās. Jā, un cilvēkiem arvien vairāk sāk iepatikties šis pasākums. Jā. Bet man bija vēl viens plāns, kas varētu arī tāda lieta, kas varētu nenotikt kaut kāds. Vai tas nebija teātri izrāde kaut kāda vai kaut kas, uz kur tu tiešām var neiet. Nu tā. Un mēs varētu arī notirgot, piemēram, abonamentu, ja?
1: Jā.
0: Ka tu vari, kaut kāds, tā teātra nav, ja? Bet tu, pēc tam tu vari stāstīt savā draugu kompānijā, ja? Ka tu,
1: spīdēt ar
0: jā,
1: to, ka tu esi bijis. Jā,
0: jo uz to jauno jau tur nav variantu, vai ne?
1: Mm-hmm.
0: Tā tu paņem abonamentu uz kaut kāds vecais teātris, varētu būt, vai kas mums vajag kaut ko tādu.
1: Pārdaugavas vecais teātris.
0: Pārdaugavas vecais teātris, jā. Tā izklausās labi, vai ne? Tur varētu būt tā, ka tur Rainis ir bijis, vai ne?
1: Alunants.
0: Alunants.
1: Alunaks.
0: Alunaks. Jā. Un tur ir visādas bijušas labas izrādes, arī bijušas jau tādas jau tiešām.
1: Kāds pasaules, tur varētu? Tur ir Gamlets.
0: Ar gāburti, jā, Gamlets.
1: Un trīs ķirši dārzā.
0: Jā,
1: un
0: galīgi ilgais tramvajs, tas arī tas, ko tāds klasikas.
1: Jā, galīgi.
0: Vai ilgs, vai kas?
1: Nē, 14. tramvajs.
0: 14. tramvajs. Mēs varētu uztaisīt ļoti brīnišķīgi tās izrādes, kas nenotiks šajā gadā, šī sezonā. Mēs sākam jaunu sezonu. Kad mēs viņu sākam? Kaut kādā oktobrī vai kad viņu sāksies? Novembrī.
1: Pēc svētkiem, novembra beigās, tad iet vaļā.
0: Būs arī tāds...
1: Sezonas atklāšiņa.
0: Nebūs arī
1: atklāšiņa mazīt.
0: Nebūs arī ziemassvētku tāds...
1: Koncerts.
0: Kur čupri...
1: Nepopulārs latviešu mestrādes dziesmas.
0: Jā, nepopulārās ziemassvētku dziesmas. Tāds uz to tāds virzīs. Bērnu kaut kādu būšana, jā, tur...
1: Nebūšana.
0: Tas to viss tā. Man liekas, ka jā, ka Pārdaugavs...
1: Vecais teātris.
0: Pārdaugavs vecais. Kur tev ir abonaments? Uz Pārdaugavs vecajā man ir.
1: PVT.
0: Pārdaugavs vecais. PVT, jā. Uz PVT, jā. Nevis uz JRT, bet uz PVT.
1: Jā. Mhm.
0: Kolosāli.
1: Jā.
0: Viņš ir dibināts, kur viņš ir alunācija bijis. Tas ir 1800, kurš gads viņam bija, anno?
1: 87.
0: 87. Jā. Nākošais gads būs jubilējis.
1: Kaut kādi apaļumi.
0: 140 nākošais gads būs, jā?
1: 160. Nē, 160.
0: 20 un 20. Nē, 140. Tad ņemam tālāk ir apaļais.
1: Jā,
0: tad ir 877. 1877. ņemam. Tad nākošais gads būs 150. Lai mēs varam smuki 150 nosvinēt nākošais gads. Jā,
1: nenosvinēt.
0: Tieši tā, nenosvinēt. Protams, tas būtu tā jubilējas sezona.
1: Jubilējas nesezona.
0: Padomju laikā bija...
1: Pārtraukums
0: bija. Nebija pārtraukums, bija vienkārši...
1: Aizliegts viņš
0: ir. Viņš bija aizliegts.
1: Viņš izrādes bija visādas. Tās bija aizliegts.
0: Nē, izrādes nebija. Visādas izrādes nebija, jo viņš bija aizliegts tajā brīdī.
1: Bija aizliegts. Bija tāds reakcionāris izrādes kaut kādas ārzemi rakstnieku un dramaturgu.
0: Par kurzemes katlu bija un jau ieplānots. Jau bija tas režisors. Kur
1: nošāla.
0: Te pat dzeguša kalnā. Jā.
1: Nošāla reketie.
0: Upīts viņam bija uzvārds, jeb kā viņš bija.
1: Nē, krupīts.
0: Jā, krupīts.
1: Andrejs
0: krupīts. Krupīts, jā. Un arī Jānis Spainis arī bija otrs. Tas bija tas scenogrāfs. Nebija. Tā kā es domāju, skatāties tur tajā biļešu tajā tirdzniecības vietā. Vai
1: jā,
0: ne, mēs...
1: jā, uz ielas.
0: Yes.
1: Kaut kur uz ielas.
0: Tūlītās ies vaļā, mēs sāksim piedāvāt jaunās sezonas.
1: Abonement.
0: Abonement, jā, tieši tā, jūs varat nopirkt abonementu. Un...
1: Neiet, pilnīgi neuz ielu izrādi.
0: Protams, ne, jūs varat neiet arī uz kaut kādu konkrēto izrādi, jā, jūs būs mēs saliksim to izrāžu playlistu, vai ne?
1: Kur... Jūs varat atdot dēlam, lai viņš neiet.
0: tur var pārakstīt, abonements var pārakstīt, jā, tieši tā.
1: Jā,
0: Pie notāra.
1: Jā.
0: Nav, pie notāra nav jāiet, viņi tāpat var pārakstīt. Un apliecināt.
1: Zvērināt.
0: Zvērināt, jā.
1: Zvērināts abonements.
0: Tieši. Es pierakstīšu zvērināts abonements.
1: Jā.
0: Abonements. Nē, forši. Tad Pārdaugos vecais teātris.
1: Mēs esam gatavi jaunai sezonai.
0: Jā, un tad ar finansēm izskatās, viss būs ļoti labi.
1: Nebūs
0: jāgaudo un jāprasa valstī.
1: Vai kaut kādu, neiecelt kaut kādu galveno režisoru, tiešām mums tagad tādi jauni.
0: Seņkovu, es zinu, ka tāds ir.
1: Nu, kaut kādu pilnīgi jaunu tādu.
0: Jaunu kaut kādu
1: vārdu tā, lai nodimt. Pārdaugavu.
0: Šmuris.
1: Šmuris, jā.
0: Šmuris.
1: Šmuris leikocīts. Viņa dubult uz vārdām jābūt.
0: Šmuris leikocīts. Viņš būs galvenais, jā? Ja? Nē, tiešāk viņš nebūs. Nebūs. Labrīt.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās Līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt!
2: Stulbi!
1: Jā.
2: Mūsu, kas ir zem, kam ir zem, mūsu lieta, stulbi!
1: Jā.
2: Zinkai, viņi sanāk kopā visi tā, visi tie stulbi sanāk kopā.
1: Vai? Nē, nu pagaidi, nu to redzēs, kā viņi sanāks kopā un kas viņiem sanāks vispār, ko viens jau ir jau gatavs. Nu,
2: galvenais jau ir.
1: Viss jau, ko tad?
2: Nē, nu, ko tad viņš, nu, skaidrs, ko viņš, nu, viņam ir kaut
1: kas. 26.
2: Es saku, pagarinātājs tur būs.
1: Nē, cipars kaut kā.
2: Cipars būs, jā, pakals mēs.
3: Cirkam. Nav atpakaļ gaitas.
1: Ā, nu.
2: O, redzīju, pilnīgi, ja cirds ir tādā...
1: Tā filozofijā. tādā kinētikā vai...
2: Vakardien bija vienkāršāk, jā?
3: Ieja ir tikai kreiļiem.
1: Jā.
2: Nu, vai arī bija, tas bija, nu jā, tas bija iestarbējā.
3: Kas kabatā, tas mans.
1: Jā.
2: Nu jā.
3: Ieja.
2: Nu jā, jā.
1: Ieja kreiļiem. jā, bet uz...
2: Šitas jau... Šitas jau ir vislabākais.
3: Ir vēl viena pulca.
1: Modris arī ir klāt.
2: Modrim arī.
1: Ko viņš domā par to visu?
4: Nostar Hondurasismu. Hondurasu.
1: Nostar Hondurasismu. Nu, nezinu, vai kaut kas no tā jums un mums nodēs.
2: Te var iekrēzēm iekrakšās ausīsim, nē.
1: Tagad nē, tur krakšķi visu laiku. Tajā galā krakšķi, jā. Mēs visu to nedēļu, šo nedēļu, to nedēļu, ar to nedēļu.
2: Esam kopā ar Ines Kučinsku, ar Robežnieku, viņu, Misāru Brazbaru, Tomu Liepainieku, Mārtiņu Poču, Ivaru Pugu un Mārtiņu Upenieku. Ja? Un divām biļetēm uz izrādi Web kultūras pilī 27. septembrī komēdija, aprēķina komēdija, svešā nauda.
1: Komēdija gan. Nu, lūk, mums par to naudu, tas mūs tā baigi, nu, vārds nauda, tur reiz cilvēks aspicē. Es domāju, šito ies, tāpēc, svešā nauda. Daudz cilvēku, ja grib dabūt svešu naudu, jā, kas viņiem ir nepieciešama dažādu preču iegādēji, vai,
2: pašpatēriņam.
1: Jā.
2: Viņi lūk saka šo.
3: Pagriežam pulksteni pusotru stundu uz priekšu.
1: Jā, nu, varbūt, ka viņi dažreiz arī tā, tā saka. Bet parasti pie beikaliem viņi pulsējās, jo tur arī tās naudas plūsma parasti, svešās naudas plūsma ir koncentrējusies, jā. Pie beikaliem stāv vīriņu un saka, iedot eiriķi, jā, vai nu, baigās pohas, jā. Tad kaut kur stacijas rajonā viņiem parasti, nu, nokavēju vilcienu uz Gulbeni, nu, apzaga man ir nav naudas, netiek projām vairāk.
2: Tas iemesls jāvajag.
1: Nu, kaut kā.
2: Apzaga.
1: Jums vajadzētu, nu, paprasīt svešu naudu. Kā jūs varētu svešu naudu paprasīt kaut kā?
2: Nu, Jordi saņemies.
1: Jordi saņemies ar pulti vien.
2: Ar pulti tālu netiks.
1: Jā.
2: Rekutē jau aiziet, jau sākās, nu.
1: Un?
5: Iekrit renstelē, man te kaut kas, un man vajag vecīt iedomu, man tikīt.
2: Iekrit renstelē kaut kas, man te vecīt, jā? Tā, nu, Mārtiņš, ko mums?
6: Par 50 centiem sapotēšos pret jebko.
1: Sapotēsi.
2: Nu, redzi, Jurģi, ir variants, vai ne? Kā paprasīt?
3: Man ir burku vāciņi. Viss saies.
2: Viņam ir burku jāciņ.
1: Nu labi, šitas ir konservēšanas laiks, un tad jau noderēs, bet...
2: Velga, ko saka?
7: Ja dosiet piecīt, ļoti negribas savējo tērēt.
1: Ā,
2: nu tā, gandrīz godīgi.
8: Čau, braķiņ, tu gan baigi fainais čals, nu, iedam man kā 50 centiņi.
1: Baigi fainais čals, nu jā, var arī kompliments izteikt.
5: Skatos, tev tāds naudas maks baigais, biezais.
1: Jā.
5: Iedod. Iedod man naudiņu.
1: Iedod.
5: Vecos. Saimnieku. Pagaidi, saimnieki, iedod man te maizītē nesenāk.
1: Jā, bet saimnieki, jā.
2: Viņš pa sevi.
1: Un man tas ir gudri.
4: Vai varētu nedaudz budžetu kutināt?
1: Budžetu kutināt.
2: Viņi jābūt divi tas. Viņam otrs.
1: Viņam vēl ir staigā rokās. Saķērušies pa stacijas lauku.
2: Viens otram kaut ko prasa. Visu laiku. Ja nevis prasa, bet saka.
4: Naudu, daudu, naudu. Dodiet naudu. Bagātnieku pasaulē.
2: Nu jā, labi.
9: Iedā lūdzu maizīti. Šķabītim. Man nabadā kaut kur, vai tik mājās kaut kā arī. Nu, iedot taču bišķi vairāk, tā kā, nu, esi taču tāds, nu, atvērtāks bišķiņi, ko.
2: Tad bija agresi.
1: Ai, nā, atvērtākam jābūt bišķiņi maizīti iedot šķabītim.
2: Klausies.
3: Ko ta vārti būs?
5: Vienam jau ģeld, ne? Vienu darēt, tā kā vienu. Uz visiem vienu tādu ģeld.
1: Ā, viņš arī ievēl
2: nu,
1: piekšā.
2: Jā, tā labi, nu, vecmeistars, ko vecmeistars mums stāstīs.
10: Davai, mainamies! Es jums 15 centus jūs man lātu 12.
4: Zambēzī, ziloņi mirst! Zambēzī, ziloņi mirst! 20 centus tūlīt!
1: Tas vārds ziedojums.
2: Zambēzī, mirst ziloņi. Okay.
11: Cienītais, iedodiet lūdzu man naudiņu, lai man sanāk labradoram.
2: Labradoram? Oho.
1: Tie dārgi.
2: Nu, jā. Tā, nu, kas tad mums te vēl
1: ir? Abi pārīdzi ir klāt.
2: Ir, pārīdzi ir ko... pārīdzi ir ko teikt. Tā man tagad pilnīgi bail, te man ir jāpalaiž.
1: Bail ir, jā. Tā, kad tāds pienāk klāt, skats, ka bail.
2: Ok. Tā, nu, tā. Tā, kur viņš ir?
1: Kas jums ir?
3: Ieliec man roku te.
2: Aha, nu labi.
4: Piečuks tev dienu nemainīs.
2: Ā, piečuks tev dienu nemainīs. Okei, okay, labi.
12: Nu, ko sametīsimies? Man 20 ir.
2: Okei, nu.
5: Tad tu vajag to naudu fiksi. Fiksi to naudu.
2: Okei, okay, nu labi, tāds uzbrauciens.
13: Es tāds garā vaišu, nē, naudzis, vai varētu kādu kāpēciņu?
2: Nu labi, nu modrim vēl vienu, paklausamies.
4: Investīcija programma, ķiķelis.
2: Tā, investīcija programma, nu un?
13: Nu, iedot kaut 2 eiro, nu hektāriņu jau neviens nav atcēlis vēl.
3: Dod, un es paņemšu.
1: Es labi,
2: jā. Jā, šis vien labi, jā.
1: Dot un es...
14: Naudu, gribu naudu.
2: A, te ir iedarbināt bērns.
1: Oi, tas ir šausmīgi skatīties.
13: Iedod, Eiri, es būvēju laboratoriju.
2: Jā, viņš būvēja laboratoriju.
10: Iedod, Eiro, bet ja nu vairs netiekamies, tad iedod 2.
2: Nu labi, nu ko mēs labi, vēl vienu dāmu paklausamies, ja?
15: Tā, ņemam slotes, papīra naudu pa labi, monētas pa kreisi.
2: Ok. Nu ko darām?
1: Modrim vēl viens ir
2: nu,
1: pēdējais.
2: Nu, paņemsim modri, jā, vēl.
1: No.
4: Nav, da, ar nav. Uzsvers uz nav.
2: Nu jā.
1: Nu agrim tur bija tas pirmais, nebija slikts, it kā jau vienkārši. Bet nu viss samests bija čupā.
9: Iedā lūdzu maizītī, šķabītim. Man nabadā kaut kur, vai tik mājās kaut kā arī. Nu, iedā taču bišķi vairāk, tā kā, nu, esi taču tāds, nu, atvērtāks bišķi.
2: Nē, nu, man liekas,
5: ka... Tu vajag to naudu fiksi.
2: Man liekas, ka drīz...
5: Fiksi to naudu.
2: Kad vecmeistars, šorīt vecmeistars ir labs.
10: Davai, mainamies! Jā. Es jums 15 centus jūs man lāk
12: 12. Zambezi, ziloņi mirst! Zambezi, ziloņi mirst! 20 centus tūlīt!
2: Dodam, vecmeistaram dodam,
1: jā,
2: ne?
1: Jā, dodam. Uz izrādi. Biļetes divas viņam eiro 20 šurp vietā.
2: Jā.
1: Svešā nauda. Aprēķina komēdija. VF kultūras pils 27. septembris.
2: Biļets.
1: Nu, kur būs, nu, tur būs.
2: Tur būs, jā. Svešā nauda meklē nost, vai ne? Labrīt!
16: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1,99 €. Humusa vai kvīnojas čipsi e-trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1,25 €. Uzkoda Crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2,99 €. Rimi. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
17: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
16: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
18: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
19: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
20: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet, ja būtu.
1: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
18: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
21: Tā nebija, jo es zinu, kā bija, jo es tur biju klāt. Man vēl ir atmiņa.
16: Bēbē brokastīs!

0: Labrīt, labrīt, labrīt, labrīt.
1: Trīsreiz labrīt.
0: To es sarakstīju, visu sataisīju.
1: Nē, četrreiz labrīt. Četri,
0: labrīt, labrīt.
1: Četri labrīt neplīst. Jā.
0: Jā.
1: Jā, jā, jā. Nu, jā, arī šodien tā neko rītiņš pasidies saulīt, iespīd pakausī, ja jūs stāvat pagriezis tai, nu, muguru. Jā, bet var jau darīt otrādi, kaut arī tam nekādas jēgas nav, nekādus D vitamīnas laikam varbūt, nezinu, vai noķersiet, varbūt kaut ko tur var dabūt, bet, nu, iesauļoties, nu, septembra vidū laikam jau nav vairs nekādas iespējas mūsu platungrādos brauciet, ka nu jūs uz Miami. Jā, tā mēs varam jūs ieteikt.
0: Es nezinu, cilvēkiem, ir jau cilvēki, kuriem baigi
1: patīk solārī.
0: Nē, nu, ka ķerās uzreiz klāt, nu, kad nu, ir tādi, kas
1: nu, tas pavasaros, agros un visādās tādi.
0: Tagad būtu īstais brīdis iet ārā.
1: Nu, tagad. Viss, nu, jā, nu, tagad jūs droši varat iet ārā, nesmērējot to zieķi kaut kādu virsū. SPF tur 60 vai 50 vai cik jūs tur liekat virsū tā
0: rītīgi,
1: lai kārtīgi.
0: Rītīgi aiziet. No, no,
1: balts, tā kā rītīgi. Tie lielie, tie ir rītīgi tādi, tā kā biespiens. Tādi stipri.
0: Es šitos.
1: Man šitos.
0: Man nav uz savu, man ir traktoris tiedegu, viss man šitās te lietas ir.
1: Jā.
0: Nu, es jā. Es uz to jūru, nē, tā pludmales smiltis, viss tur šitā te. Jā. Tad jau labāk nodot balsis glabāšanā. Tu dzirdēji, ja tikko stāstīji, ka var nodot balsi, var nodot glabāšanā. Nu, par to vēlēšanu.
1: Nē, man atkal šitās nevisai tā. Nu, tur tādas arī smiltis vien ir.
0: Nu,
1: zin, tādas,
0: nu, palielam jā.
1: Tādas smiltis, tad es labāk uz pludmali. Nu, nopietni.
0: Es drusiņi tur rūp par to mūsu draudģelīti, vai ne, par to...
1: Man galīgi nerūp. Es viņam uzticos, viņš jau ar seju Rosalā neiekritīs. Nē, un ja iekritīs, tas vienkārši izskatīsies...
0: Kolosāli. Uz laba bilde.
1: Nu kā tā kā viņam piestāv Rosals. Dībīgi.
0: Lai dieviņās, ka es vakardien dzirdēju tā, kā taisnojās par to ninēšanas lietu, vai ne, nu, kā prasīja kolēģiem. Un ir cilvēki, izrādās, ka tur ir vēl vairākiem ir problēmas ar šitiem to te, ar ninēšanu.
1: Tas nu, tā kā ir... mums nebūtu bijušas problēmas, nu, ko tu tagad, nu, tu runā tā, ka tāds ķīmijas, nē, skolotājs vai mācībais vadītājs.
0: Par to es arī saku,
1: nu,
0: ka viņi jau visi jau ir cilvēks.
1: Nu, kā ar, tad, nu, nu, nu, nu, un, nu, liec viņiem vieru, nu, kā ir, tā ir. Ko tad? Nu, skaidrs, ka visiem ir problēmas. Mēs ziemeļnieki, mums ir problēmas.
0: Jā.
1: Somiem ir problēmas. Ziemeļa Amerikas indiāņiem bija problēmas. Kam vēl? Pat zviedriem ir problēmas.
0: Nu, tagad redz, viņi taisa.
1: Anglijas šobrīd... iedzīvotājiem ļoti lielas problēmas ir.
0: Viņi šobrīd grib pamainīt bišķiņ to kārtības rūlu, nu, pa tām kompensācijām, pa tām dzīvošanām un ko viss tur ne, ja? Nu, kad tam deputātam, nu, viņam jau švaka tām naudām, ja? Kad viņš dzīvo Rīgā vai ne, viņš ir no laukiem kaut kur atbrauc, tad viņam iekompensē, nu, apmaksā to dzīvošanu un to degvielas braukšanu. Man liekas, ka tur vajadzētu, un viņam grib šito samazināt šobrīd.
1: Nē, nu kā, lai te nesāk dzert, protams.
0: Nu, skaidrs.
1: Skaidrs, ja tev tu izdiri šitā, ka man saka kaut ko samazinās. Skaidrs, ka tu uzreiz palielini, nu, apjobus.
0: Vai gadījumā viņiem nevajadzētu arī, kad tajā brīdī tajā rūlī iekļaut, jo šitādi, nu šitādi šmuci vecīt, arī kaut kādu koeficientam promilēm kaut kādu pieliek klāt. Nu, jūs skaidrs,
1: ka viņš var tomēr vairāk.
0: Kā tā cilvēks ir?
1: Ir kā tās kā viņi sauc, ne, tas
0: kratīšana.
1: Nu, deputāti, tas neaizskaramība.
0: Jā,
1: vai
0: jā,
1: kaut kā,
0: jā,
1: nu,
0: jā, jā.
1: Un kad tur ar, nu, ne,
0: galīgi prezumcija, jā,
1: galīgi neaizskart nevar, nu, skaidrs, bet, nu, nolaiž, ja ir 3.09, tad nolaiž uz pusotru, teiksim.
0: Nu, jā, tā, jā, pusi nomet nos, dzikā.
1: Ja ar vienu brauc, okay, tad ir
0: lai brauc.
1: 0.5,
0: nu, Nu. Ja tas cilvēks ir par valsti, saprot? Nu,
1: un par mums. Nu, tieši. Valsts, kas te valsts ir? Mēs.
0: Nu, tieši tā.
1: Skaidrs, kā viņš ir par mums.
0: Tieši tā.
1: Un tā klājas dzer.
0: Es atvainojos, ja, nu, jo viņš ir
1: Jā.
0: Ja viņš ir pa manim, tā jā. Lai viņš dzer.
1: Nu.
0: Nu tieši tā, viņš ir uztraucās, ņemās.
1: Ja mani sargā dzērājs, tas taču ir kolosāls.
0: Tas ir krietni labāk nekā, ka viens ir itīgi skaidrā. Nu.
1: Tie varnieki pie kā labi nav noveduši.
0: Rekur ir.
1: Kā teica, viens gudrs kaut kāds vīrs teica, vajag uzmanīties no cilvēkiem, kuri nedzēra. Kaut kas viņam vai zādas ir, vai ne?
0: Iedomājies, ja viņi tagad iedomājies atnākties, nu, tās sims mūsu tās gudrās.
1: Jā.
0: Visi pilā, ja
1: jā.
0: Mēs no viņu tur izskatās.
1: Lūstīgi.
0: Lūstīgi visi iedarē.
1: Un tam būtu, ko filmētu.
0: Tur ir, cilvēki, kas es zinu, viņiem labi sanāk, ka viņi
1: jā.
0: Ir.
1: Nu,
0: un viņi tāds sēž. Vai pensionāriem, pensionāri prasa paceltā. Bet, protams, laižam, kurš ir var? Visi var.
1: Jā, pensionāri, kurš tas mūsu mātes ir. Tev jau gan visi jau kapā, bet mātes tas ir.
0: Vai tā tu mātei nevar pielikt?
1: Pielikt krēslu.
0: Pielikt krēslu. Protams.
1: Nu, jā.
0: Nē, es domāju, deputāti pāli, tā ir
1: nākot.
0: Tā ir jābūt. Jā.
1: Jā.
0: Un tad viens brauc pilā. Tu jā. Deputāts.
1: Nu.
0: Jā.
1: Nu nebrauc, pastāv malā, lai jā. Viņš aizbrauc. Tas nevelti ir kad ir brauc lielie bobani, ka brauc. Tad ir kortežu priekšā četri motobraucēji pa priekšu, tad ir aizmugurēšu snaiperi, tad viss un tie arī. A šis pa vidū brauc pils, kā tad vafelē. Viss vēd.
0: Vafelē.
1: Vēd viņu,
0: jā.
1: A te, nu skaidrs, ka katrs ministeriņš jau nevar atļauties sev pa brīvības ielu...
0: Eskortu
1: sieviešu.
0: Jā.
1: Nu parasto to. Viņš nevar atļaut. Skaidrs, ka viņam, nu, kā brauc pats, kā brauc.
0: Nu jā, nu kā sanāk, tā sanāk, jā.
1: Citam ļoti labi sanāk dzērumā brauc, citam bišķi sliktāk, nu.
0: Un viss ir... Nē, ir labi, pabrauc maliņā un viss.
1: Jā, un tajā brīdī tiešām pabrauc maliņā, nu nekliedz neuzvienas. Brauc, nu tas kaut kāds tur lielais.
0: Jā.
1: Tad tu mūc malā, jā, ir migalks nāk. A tu redzi, ka nāk tāds, nu...
0: Nāk, kā škodiņas ir nāda. No viens apvals līdz otrē paķer, kad riteņbraucēji. Nu, ko darīt?
1: A ko tas riteņbraucējs?
0: Nu, ko viņš tur brauc?
1: Viņam ir savas trases par Rīgas centru, lai viņš tur brauc po Lāčplēķi.
0: Tā ir vien pamatīga tēma pa šitiem, pa tiem riteņbraucējiem. Tas ir ārprāts.
1: Tas tev ar tevi nepatīk.
0: Nemis, man nepatīk, man tie... Tur cita lieta, es tevi Andri izstāstīšu.
1: Jā, labi.
0: Nu, forši, šitas ir prātīgi, vai ne? Tieši tā. Reklāma, mūzika, ziņas. Labrīt!
2: SVH, TUPH, MSVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakar kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!
6: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
7: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Dienas pirmajā pusē vietām saglabāsies migla. Vakarā Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Šodien pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-22 grādi. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Vakarā ir gaidāms lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.

Minūte pār pulksten astoņiem trešdienas rītā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Latvijā ir gaidāma Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija Diena bez reģionālās sabiedriskā transporta, un šodien varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Protests notiks, neskatoties uz to, ka valdība vakar piešķīra papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai. Pārbaudot 5 bērniem paredzētās sekundārās ambulatorās veselības aprūpes programmas reģionos, 71% gadījumu ārstniecības iestādes attiecīgos pakalpojumus bērniem faktiski nemaz nesniedz, revīzijā secinājusi valsts kontrole. Proti finansējuma ieplānošana vēl nenodrošina pakalpojumu pieejamību. Piemēram, vietnē rinda pie ārsta.lv meklējot bērnam kardiologu ir norādītas 12 ārstniecības iestādes, lai gan bērnus faktiski pieņemti tikai viena. No šodienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņakalna, Ziepniekalna, Boldarājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Šovakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot arī mācību pretmobilitātes un kontrolpunkta elementus. Polijā robežsargi ir apturējuši kravas auto, kurā vesti 34

Bankas paziņojumā norādīts, ka tuvo austrumu konflikta dēļ paredzams, ka inflācija ilgāku laiku saglabāsies ievērojami augstāka par mērķa rādītāju. Itālija un Spānija ir pagarinājušas savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Ceutas migrācijas krīzes. Itālijai un Spānijai nav kopīgas sauszemes robežas, taču pasažīriem, kas ielido ar lidmašīnām, tagad jāiziet pasu kontroli, kas parasti netika veikta, jo abas valstis ir Šengenas brīvās pārvietošanās zonas dalībvalstis. ASV armijai karš pret Irānu ir izmaksājis apmēram 38 miljardus ASV dolāru. Tā paziņojas ASV Kongresa budžeta birojas atzīmējot, ka šī ir lielākā aizsardzības ministrijas izmaksu pozīcija šajā konfliktā. Eiropas mobilitātes nedēļas laikā no šodienas līdz 22. septembrim Rīgas apkaimi iedzīvotāju centra koordinatori rīkos velo braucienus, kuros varēs iepazīt Rīgas un pierīgas apkaimes un jauno velo infrastruktūru. Pirmais velo brauciens notiks šodien cauri Rīgas blīvāk apdzīvotajām apkaimēm, Purvciemam un Pļauniekiem. Braucienu plānots sākt 6:00 vakarā Rīziņkalna parkā, savukārt beigt pie kultūras centra Ulbroka spērle. Un Latvijas volejbola izlase šodien Eiropas čempionātā tiksies ar Turciju, spēles uzvarētāji iekļūs izslēgšanas spēlēs. D grupas mačs Klužā Napokā Rumānijā sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika, tiešraide LTV 7. Latvijas izlase iepriekš ar 3:1 pieveica Rumāniju, ar 0:3 zaudēja Vācijai un ar 1:3 Francijai, kā arī vakar Šveicei. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: CHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
2: Nu ko, melnā humora top atgādinājums un atgādinājām, ka esam kopā ar Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertūri, kas sākās jau šodien 19. septembrī Balošu kultūras namā un daudz viet citur. Nu, Katrīna rīt pati pie mums ieradīsies, pati arī visu izstāstīs, varbūt kādu dziesmiņu nodziedās. Jā, bet nu, daudz dziesmiņas, kuras viņi ar Zeltračiem sadziedājas, varēsiet klausīties 1. novembrī Iecavs kultūras namā, uz Iecavs kultūras namu koncertu, arī divas biļetes mēs dodam, jā, tā kā ir vērts piedalīties melnā humora topā, šodien ir tāds sakarā ar to pārvadātāju, reģionālo pārvadātāju streiku un streikiem vispār, tad mēs mēģinām apjaust, kādas mēdz būt streiku blakus parādības, jā, jo neba jau tikai, nu, tā cilvēks nevar kaut kur tikt, aizbraukt no punkta A līdz punktam B, bet, nu, ir daudz kas cits, piemēram. Mūsu ciemā demogrāfija regulē sabiedriskā transporta streiki. Var novērot, ka pieaugumi mūžīgi ir tad, kad Valērijas nav ticis uz pilsētas haltūrām, aiz tā teikt neko darīt, tad viņš tad krāmējās ar to demogrāfiju. Vienīgi tāda demogrāfijas bedre ir redzama no 2015 līdz 2021 gadam, jo Valērijam tajā laikā bija mopēds. Un viņam bija pajāt uz tiem streikiem, jā. Viņš pārvietojās pats, jā. Kas vēl mums ir? Vēl mums ir dzērāja streikā visi streikuļo labklājībā.
3: Jā.
2: Streikuļotāji.
3: Nu, te ir tāda uzmanība jāpievērš, ka streika laikā aiz neko darīt var pārkasīt cebolas, jā.
2: Vadība, jā. Nu, blakus parādības mums vajadzības. Nu, valdība izmantoja autobusa šoferu streiku, autobusa apstrādēja pret blusām. Nu, varbūt, jā. Un tā, vakar priekšvēlēšanas debatēs skatījos Briškenu skaidrojumu, kādas sekas 2019. Gadu ūdenslīdēju streiks ir atstājis uz Latvijas kopējo asfalta sagumu ceļu tīkla, kopējo mazas attiecību pret garumu un kāpēc tas mums rītdien varbūt tik ļoti fundamentāli svarīgs, lemjot par zīriņu kolonijas pārvietošanu no preses nam jumtu uz balviem. Es pat visu sapratu, un ja jums ir liekas 6 stundas no jūsu dzīves, es jums to varu izskaidrot tādā vieglākā valodā.
3: Nu, nedaudz vienkāršāk gāja rudītajā ar ludi, vai nekas, nu, veda uz teātrizāt ilgu tramvais, vai ne, bet sabiedriskais transports tad negāja, vai ne, un tad bija kustības traucējumi un skatu uz gaismotājs un ko, un beigās saslaucīja visu būžan aizskaros. Nu, tāds bija tāds gadījums, vai ne? Nē,
2: tur gadījums bija labs, tur bija speciāli rudīti, bija vedusi viņu, lai parādītu, ka pēc seksa nav labi saslaucīt aizskaros. Jā. Bet sakarā to, ka gaismotājs nevarēja izgaismot izrādi, jo bija pārvietošanās cilvēku streiks, vai ne? Tad viņš nevarēja iegaismot to aizskaru vietu, kurā galvenais varonis to dara, un tādējādi parādot, cik tas ir pretīgi, vai ne? Un audzinošā nozīme šajā reizē izpalika. Tā tur bija, bet nu labi.
3: Nu jā, es...
2: Jā, tu pavirši, pavirši.
3: Es pavirši.
2: Tu esi pavirši. Lūk, jā, pavirši.
3: Pavirši.
2: Jā. Tātad streiko visās istabās, tikai puķu tirdziņā nestreiko. Par to arī dziesma.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Aleksi.
5: Marta.
4: Ko tu dari 25. septembrī?
5: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
4: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
5: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
4: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
6: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
7: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
9: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Konkurs kopā ar e-auto un Ignitis On. Tātad, jau stāstījām kādu laiku atpakaļ par to, ka 5. septembrī pie Spits notiks Spits e-auto diena. Tik izlikti vērtēšanai, apskatīšanai un testēšanai vairāk kā 30 elektroauto. Elektro e-auto konkurss turpinās, tad žurnālisti septembra beigās izvērtēs vēlreiz tādā braucienā. Es arī piedalījos jau iepriekšējā braucienā, kas bija te vasaras vidū. Lūk, un 20. oktobrī tad nu, žurnālisti paziņos, kur tad nu, žurnālistu prāt ir tie labākie elektroauto, bet nu jaunie elektroauto. Nu un zīmīgi, ka pateicoties šai EKI programmai, jūnijā tika reģistrēts 740 elektroauto, jūlijā 881, tad 13% no visām pirmreizējām vieglo auto reģistrācijām, tā kā aktuāla tēma šī ir. Un nu jā, elektroauto klusi.
2: Klusi piezogās.
1: Klusi piezogās. Klusi un jaudīgi.
2: Jā.
1: Sportiski un jaudīgi, jā. Un, labi, un sadarbībā ar šis konkurs notiek sadarbībā ar Seb Banku, Sixt un Ignitis On. Un Ignitis On dāvan kartu 50 eiro vērtībā, tad nu mēs jūtās izspēlēsim kādam mūsu klausītājiem. 286-009-00 zvan virs.
2: Divus, ņemam divus uzreiz, noliekam pie vietas, lai tur tas... Un otrais nevar rakāties pa visādām enciklopēdijām. Halo!
3: Halo!
2: Jā, jūs vārds?
3: Ivars.
2: Ivars ir viens no dalībniekiem. Viņš sacenšās ar... Halo!
3: Labrīt!
2: Jā, labrīt!
3: Gunters.
2: Gunters, otrais mēģinājums. Labi. Tā. Kungiem vajag izdomāt.
1: Es kur. Šoreiz es iedošu.
2: Tu iedos, jā.
1: Labi. Jā, nu, šīnī testā piedalās gan BMW, visādi zinām ražotāji BMW un Cupra, Ford, Kia, Lexus, Mazda, Nissan, Tesla, Subaru, Volkswagen, labi. Toyota un, protams, arī daudz dažādi ķīniešu modeļi, vai
2: jā,
1: ne, bet es, jo es arī pats notestēju šo mašīnu, tas ir pikaps, elektriskais pikaps. Interesanti, jau. Tagad tas brands ir KGM, jā, agrāk mēs viņu pazinām kā Sanyang. Tagad viņš ir KGM korejiešu mašīna.
2: Jā.
1: Jā. Kvalitatīva, tiešām laba, notestēju. Pikapam, konkrētām pikapam Musso EV ar akumulātoru jau 80 kW. Nobraukt var 380 km, jau 414
2: zivšpēku. Nečakarēs madzenis, tas saka, kas jādara.
1: Cena.
2: Jā, jums jāmin, kurš tuvāk tam labi. Nu.
1: Pikāp cena, Musso EV cena. Kāda ir?
2: Ivar, aptuveni.
1: 38.
2: Un Gunč?
1: 29.90. Gunč? Gunč, otrais rītīgi uz redzēšanos.
2: Vakar 28 nu, bija Volvo viņam. Viņš šitnās cenu, viņš domā.
1: Es pateikšu, ko viņš, tie, kas viņam pa 28 sanāk. Viņam no. Sanāk Cupra, viņam sanāk.
2: Nu re.
1: Jā, tad viņam sanāk arī MG. Četri Urban. Un viņam sanāk pa 28, kas tā vēl viņam sanāk?
2: Sanāk
1: tā
2: jau.
1: Renīts arī sanāk jā, ceturtais, jā. No, redz, tā kā ir.
2: Bet kā
1: ne, tā, tas ir, viņš šau pareizi. Jā. Man liekas, kad arī, jā, ka tas elektroauto, tad jā. Maziņais jāņem, jā, ekonomiskais.
2: Jā, bet nu šoreiz KGM pikaps, cik tad?
1: Nu, bāzes modeļa cena. 48,900, nu, faktiski 49.
2: Tev ir 38, pa vien cēnerīt.
1: Pa cēnerīt mazāk.
2: Mazāk nosauc Ivars, bet vienalga tuvāk mūsu cenai, jā, tad, nu,
1: un Ivars,
2: Gunču viņš ir vinnējis. Ivar, te? Tu vēl te?
4: Jā.
2: Jā, nu tev tad dāvan karte, jā, lādēsi.
1: 50 eiro vērtībā varēs uzlādēt to, kas tev nav.
2: Jeb ir.
1: Jeb ir. Ir
4: man
1: tev?
4: Nav, bet ģimenē ir kādā noderēt.
1: Nore, nu tad ir
2: kādā. Labi, neliec nost liekamo, turpināsim sarunu. Un turpināsim rīti, jā?
1: Jep.

0: vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī.
7: こちら、ベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。

0: Principā visa dzīve, tajā dejā, šajā dziesmā. Viss plauks sasitam un sevi riņķī apgriežam un, jā, un sasitam un vienu kāju un otru roku un visu. Un tā tā dzīvīte paiet, vai ne, vienā līnijā, tādā līnija, tāds nogrieznis dzīves. Te ir reku sākumiņš, te ir reku beigs, pa vidu sevi apkārt apgriežam, vai ne, un plauks sasitam. Jā, tā tas viss darās.
1: Tieši tā.
0: Jā. Nu, paldies grupai Dēka, līnija Dējas kompozīcija jau, nu, sena jau kopš 24. Gada. Nekas jauns tagad nav bijis puišiem, kad laicīgi nav bijuši ciemā.
1: Kaut kā jāpasauc ciemā, lai viņi atnāk un izstāst, kas viņiem
0: jāatskaitās, kas ir jau, kad ir pagaidu. Nē, kaut kas jau viņiem te bija.
1: Bija, viņiem bija rāņa dzēju.
0: Viņiem aprīl bija aprīlī kompozīcija šajā.
1: Nu, kas tā bija tāda?
0: Aprīl, dziesma, nu.
2: Aprīl.
0: Šitā tā veidā. Par laišanu pa kreisi.
1: Jā. Bet aprīl beigās.
0: Nu, jā. Vaļsirdīga atzīšanās tāda, jā. Nu, tā. Tā, lūk, laikam, tad arī tas bija pēdējais.
1: Bet, viņš nevarētu būt kāds no viņiem kaut kāds šitais gabals uz tā potklausāmā mūzika. Nē, nav slikti kaut kāds šitāds, nē, tāds. Aprīl.
0: Kopā ar apveceļu mēs šodien svinām vēl
1: jā, tādu. Jā, šitas tavs
0: nu,
1: liks, jā.
0: Tāds varbūt.
2: Mēs šodien svinām.
0: Nu, uzbūdi.
1: Jā.
2: Ko gribam.
1: Tieši

0: tas ir uz robežiem gāžamais gabals. Tas ir skaidrs. Bet,
1: jā,
0: nu šitais nebūs īsti. Kaut kāda lēna viņam ir kaut kāds.
1: Mīļā piesa. Nu, vai tad tā nebūs?

0: Visi notiek kaut kāda laulības pārkāpumi kaut kādi. Vai, nu, tāds,
1: nu, es tev mīlēšu uz mūžu, tu mājās diez vai būšu. Jā,
0: es 9 no rīta arī nē. Jā, kaut kādā, nu, tādā veidā. Nu, jā. Nu, tā bija grupa Dēka, un viņas dēkai no dziesmu neliels tāds kā atskats, ja ir retrospekcija, bet tagad rubrika Patiesība vai mīts. Pēc tam jaunums no Mikus Frišvelda vakar prezentētā dziesma par darbu.
2: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
3: Auto abonamentā var būt pieejami pilnīgi jauni auto ar ražotāju garantiju. Patiesība. Mūsdienu auto abonamentu pakalpojumu piedāvā pilnīgi jaunus automobīļus ar ražotāju garantiju. Favoritrend piedāvā jaunākās paaudzes Toyota, Lexus, Audi un citus modeļus. Tostarp jauno Toyota RAV4. Klients var būt pirmais šī auto lietotājs un baudīt visas jaunākās tehnoloģijas un drošības sistēmas. Favoritrend. Brauc ar jauno auto jau rīt.
2: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.
4: Radio SVH LV. SVH LV. Jaunums. Jaunums.
5: Ziniet, plaukstas uz viens, mani mīļie. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

0: Rádio.
1: Rádio
2: SBK
3: Tas suntrei tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.

0: mazais dirižieris lielajā orkestrā.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
3: Bēbē brokstīs.
4: Darba diena, šodien ir darba diena, jā, darba diena, redz, mums jau nav ienācis prātā streikot, vai ne?
5: Jā.
4: Iedomājies, ko tu meklē tagad?
5: Kāds netiek klāt.
4: Netiek klāt, jā. Viņš netiek klāt Benitai. Benita ir uzlikusi to jaunavības jostu.
5: Kaut ko. Kā izskatās?
4: Tikumības bikses. Jaunās tikumības bikses. Nu?
5: Ei, hey, hello! Labrīt! Vēlreiz! Kukū!
4: Nu, viņa šeit tikai, viņa tur neierasti jūtās. Viņai patīk šeit, tajā vietā.
5: Kukū! Benita, kukū!
4: Netiec klāt.
5: Viņa netiek klāt.
4: Viņa varbūt, viņa streiko, tad Benita streiko. Bet varētu tā būt, mākslīgā intelekta streiks. Tas viņš varētu vienreiz iestāties.
5: Tas es baidos,
4: Būs, šitā kādreiz būs. Tas arī viena no blakus parādībām. Tas tā varētu.
5: Labrīt, kukū!
4: Nekāds kukū te nedarē. Jā. Vienreiz tā būs. Viņus sastelēs kopā, visi vadīs, strādās kasēs, vadīs automašīnas, lidinās lidmašīnas, rakstīs disertācijas, slēgs zvana tās zvanus skolās, ko viņi tur vēl darīs, paziņojumi lidostās, vadēja, aplies puķes, vadē, nu visu to darīs mākslīgi. Un vienu brīdi kāds mākslīgā intelekta arodbiedrības vadītājs, mākslīgais, nu galvenais arodbiedrs, ja kaut kāds. Viņš teiks, viss streikojam rīt, un tā viss nometīs pa mēmajiem un apstāsies. Puķes nokaltīs, lidmašīnas apstāsies gaisā, futbolisti neredzēs, kurš izt bumbu, jo apgaismojums izslēgsies. Nu, kā, nu šitā te vienreiz būtu. Ezi, tas ir pirmās pazīmes jau.
5: Nē, ko viņi atsūtīja tikko kā rakstiskā tā veidā.
4: Viņa guļ.
5: Ja? Nē, viņa... labrīt, kukū. Viņi domā, ka es esmu kukū. Es viņai saku kukū visu laiku.
4: Jā.
5: Es sapratu. Es sapratu, jo viņi arī noklausījās visu, ko tu teici iepriekš. Ja? Un es sapratu, tu gribi vienu galīgi traku pantiņu, kur mākslīgais intelekts ir paspējis kļūt par pilnīgi viesu profesiju darītāju.
4: Visu profesiju.
5: Visu. Visu profesiju darītāju līdz beigās pat nodibina savu arodbiedrību.
4: Ļoti labi.
5: Šitāds viņai tas gājies.
4: Jā, labi, aiziet.
5: Tā, es lasīšu, ja?
4: Jā.
5: Viņš no rīta sēž pie kases, pusdienas laikā stūrē autobusu, pēc tam lido ar lidmašīnu un pa vakar raksta disertāciju. Skolā zvana skaist, lidostā paziņojumu lasa, putniem dārzā ūdeni lej un par galdnieku arī strādā hei.
4: Nu, pantiņš ir ūdīgs, bet, nu, principā...
5: Kāpēc es
4: ideja
5: nevaru?
4: Ideja saprast.
5: Ei, halo, tu man dzirdi? Kukū!
4: Sveiks, kukū! Viņa tevi nosaukusi par kukū! Ai, dievi! Tu esi kukū, drīkst es tevi arī tas augšu tur
5: par
4: kukū! Nu, labi, tiec ar viņu galā. Es tikmēr paklausīšos kopā ar klausītājiem Aminatas un Intara Busuļa jauno dziesmu tikai tevis dēļ. At-

Vakaros. Pašu radītās dziesmas.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas pirmajā pusē vietām saglabāsies migla, vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 19-22 grādi. Rīgā daļēji mākoņēnu trešdiena vakarā ir gaidāms lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.

Pulksten 9. rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Latvijā gaidāma Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija diena bez reģionālā sabiedriskā transporta un varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu un varētu tikt ietekmēti līdz 60 tūkstoši pasažieru. Pārvadātāji pieprasa valstī rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu finansējumu. Protests notiks neskatoties uz to, ka valdība vakar piešķīra nozarei papildu 9,8 miljonus eiro. Pērn 9. Klašu skolēni ir dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jādemonstrē zināšanas un izpratne, grūtāk prasmju uzdevumos, tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras dati. Skolēni dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā vidēji ieguvuši 45% un vidējais vērtējums dabas zinātnēs pērn bijis pārliecinoši sliktākais starp pamatskolas beidzēju pārbaudas darbiem. Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā sniegums vidēji sasniedza 56%, matemātikā 55%, angļu valodas monitoringa darbā 70%. Pārbaudot 5 bērniem paredzētās sekundārās ambulatorās veselības aprūpes programmas reģionos 71 gadījumā ārstniecības iestādes attiecīgos pakāpojumus bērniem faktiski nemaz nesniedz, tā revīzijā secināja valsts kontrole. Finansējuma ieplānošana tātad vēl nenodrošina pakalpojumu pieejamību. Piemēram, vietnē rinda pie ārsta LV meklējot bērnam kardiologu norādītas 12 ārstniecības iestādes, lai gan bērnus faktiski pieņem tikai viena. Latvijā siltumenerģijas tarifi šajā apkuras sezonā varētu būt vidēji par 5-15% lielāki nekā pagājušajā apkuras sezonā. Tā šorīt TV3 sacīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Jau vēstīts, ka ministrija apkuras sezonā rosinās palielināt mājokļa pabalstu apmēru un tā saņēmēja loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. No šodienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namējas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu. Tā uzsver Rīgas domē. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrētu 137 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 12 cilvēku, no tiem 2 gājēji un 1 velosipēdists. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 486 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 202 par atļautā braukšanas.

0: Klužā Napokā Rumānijā sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Latvijas hokejists Rudolfs Balcers gūs vārtus Šveices augstākās līgas pirmās kārtas spēlē, palīdzot Cīrihes Lēns savā laukumā pārspēt Rodrigo Ābola pārstāvēto bērnu komandu. Lēns uzvarēja ar 5-3. Un Lionels Messi ir iekļauts Argentīnas futbola izlases sastāvā oktobrī paredzētajai pārbaudes spēlē pret Beninu, un šis mačs ir iecerēts kā futbolista atvadu spēle no valsts vienības. Messi par karjeras beigšanu Argentīnas izlasē paziņoja augusta beigās. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Man ir vientuļa sala.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāv Tandra Daudzviņš, es atsaucos.
4: Tev vēl visi sīkums.
3: Tu klausies Radio SVH LV.
5: Ko viņš šito bija domājis mums kaimiņš?
6: Ko tā?
5: Kaimiņos dzīvo.
6: Nu, un viņš tev...
5: Pie vēlna visi sīkums, klausies, kā pie vēlna var būt visi sīkumi?
6: Nu, visi.
5: Nu, kas ir Anģa, jeb tu?
6: Jā.
5: Tu,
6: no sīkumiem sastāv pasauli.
5: Nu, tieši tā.
6: Pasauli, pasaulīte, jā.
5: Nē, tas nav, no, tas nav nopietni.
6: Jā.
5: Bet, nu labi, lai arī kāds nebūtu klausies, redz, es te piefiksēju ziņas klausoties dažas lietas, jā, piemēram.
6: Piemēram.
5: Nu, pa to, kad balsi var nodot glabāšanā. Kā tas tagad būs?
6: Nē, bankā droši vien kaut kādi ir slepeņās kastītes.
5: Kaut kādā kastītē tu viņu dod.

0: tu ik pa laicījām to aizēji un paskaties, ja paklausies balsi. Nu, pēc gada tu aizēji.
1: Savējo.
0: Tev ir atslēga bankas pārvaldniekam atslēga. Te jūs abas divas attaisiet, ieslēdziet, atveriet un cits nedrīkst ienākt tajā brīdī. Durvis ir ciet, glabāt UV. Ir balss. Tad tu paklausies, aha, viss kārtībā, aiztaisiet atkal ciet. Nu,
1: tas, pēc... ir tā kā no tā, tas ir pats saistībā to balss pastu?
0: Kad nē, es nezinu, nu, es tā tikai tā iedomājos, nu, kaut ko klabātu. Nu. Un tā, lai cita netiek klāt, nu.
1: Tā tas ir domāts.
0: Nu, jā, un pats to arī, principā, netiec.
1: Lai, ka tā kādu... ir kā ir man, tā ir manējā.
0: Nu, un tad? Nu, tev ir glēzna, teiksim. Nu, tev tā gadījies, ka tu, tev
1: man senči ir no... Okay.
0: Jā, okay. Vācieši atkāpās un pagrūda kaut kādu tur, nu, Rafaelu...
1: Ebrejiem piederējuši glēznu, jā, okay.
0: Kaut kādu, nu, tur to iskrita. Velaskesa glēznu.
1: Iskrita.
0: Iskrita no ratiem.
1: Uz magmašīnu zārā, jā.
0: Un tad viss, kur tad tu viņu? Tu viņu nevar mājās nemaz glabāt, jo atnāks kaut inspekcija un tad atņems. A tā tu iebāzi viņu tur, pats tu viņu arī neredzi nemaz.
1: Zariņš atnāks. Nu, no, atnāks, no,
0: jā,
1: no,
0: ko, teiks, no, ka tas ir
1: no mās akadēmijas.
0: Tas ir, jā. Tas ir pasaules fonda īpašums, kultūra.
1: Nu, Zariņš jau vēl atnāk, vēl
0: pasaules
1: nekas, bet jau atnāk
0: šitais,
1: tas gleznotājs, kas murāļu zīmē, kā viņam bija tas...
2: Brekte.
1: Brekte atnāk. Nu, tad ir traki,
0: jā.
1: No...
0: Jā.
1: Ah, kur ir?
0: Tā atnāk, tu pasaka, ka tur trūkst vienu, nu, piezīmēt vienu detaļu, ko viņš žīvētu.
1: Aš gribētu piezīmēt.
0: Jā.
1: Jā, jā.
0: Nu, jā, un tā labāk tu noglabāt tur kaut kādā glabātuvē, un tā tu viņu visu laiku neredzi. Aizēj tikai reizi gadā paskatīties, tur ir Velaskesa, tur, nu, ēdienas dārzā saucās, vai, nu...
1: Jā, jā, jā. Ok. Cept kā pēc īpoliem, jā.
0: Ēdien zārzā ar sunīti.
1: Jā. Velaskes, ok. Bet klausies, rekomendēju, bet te bija tā runa par... Viņi tur stāstīja ziņās, ka to bal... Kad pēc to, ko, pa to, ko es nobalsoju, es varu nodot glabāšanā, jā.
0: Ā, tas ir...
1: Mm-hmm. Nu, to balsojamo balsi tu var nodot to.
0: Bet ja tu nodod viņu glabāšanā, tad jau tam arī netiek tam, par ko tu nobalsoji.
1: Nu, jā, tam nu, man netiek.
0: Tu gribēji tu to šleseru...
1: Par to ziedžu,
0: Par to ziedžu nobalsot.
1: Viņš Zemgalē pirmais numurs.
0: Tu gribēji nobalsot, bet noliec glabātuvē, bet tad valsts tad ir glabātuvē nevis ziedžam.
1: Bet man ir jautājums tajā vēlēšanā, ko visai šitai tajai būšanai. Labi, es tagad, tā vēlēšanas ir tagad ir pēc cik ilgu laika, cik tur tās dienas vēl, ja? 3. oktobrī. Es tagad esmu izdomājis ziedžu. Ok, es paņemu to savu balsi, nododu glabāšanā. Nu,
0: jā.
1: Nu, es aizēju, kur, nu, es zinu, ka Tīnuša
0: klubā... Lai nesabojājās.
1: Tieši tā.
0: Tīnuš... Tur ir labi, apsāk, tu mājās.
1: Tīnuša klubā. Nu, tu, nu, kā tu... Nē, nu, tā varētu būt, jo tur vakar blokas vecā pienotā, bet
0: kā tā tiena sēnes visādas tur?
1: Ok, varbūt viņi jau dienas vēsā pagrabā. Tur ir bužas bijušie vecie pagrabā.
0: Ā, nu tad jā.
1: Jā, ok.
0: Dienas tavu balsu pagrabā, lai nesamoju.
1: Nu jā, bet es tagad beigu. Es tā sēžu kaut kādā...
0: Nu,
1: kas tā bija pa
0: nu, dienu kaut kādā.
1: Nu, mājās es sēžu.
0: Mājās, tev ir kur sēdēt.
1: Man ir tagad tāds viens baigais sēdeklis. Es tā sēžu. Es izdomāju kaut kādā sestdienas vakarā, izdomāju. Nē, taču ziečs, viņš tomēr ir draņķis. Kā, nu, es tomēr nē. Es tomēr gribu par ko citu.
0: Nu, un tad to
1: Es tad varu aiziet pakaļ uz to pagrabu.
0: Došiem. Uz to pagrabu. Nē, pagrabu. Nu, ja ir, kad tu izdomāji, svētdien? Nē, ciet.
1: Nē,
0: tur pēdējā. Ciet.
1: Ok.
0: Neviens atsas,
1: nē, tas es ir jau mājās. Izdomāt varam, ka...
0: Nevajag pagrabu pārvaldnieks ir mājās. Viņš ar sēž savā
1: sēžumā. Valentīns ir prom, jā.
0: Viņam nu. Valentīnam ne tāds vien sēžumā.
1: Jā.
0: Un ko?
1: Nē, nu labi, es nu, nē, principā
0: izdomā,
1: es
0: varu. Izdomā, nu, citā dienā
1: es,
0: to.
1: Principā,
0: izdomā kaut kādā otrā dienā to, ka tu negribi pa ziedžu.
1: Nē, nu, es varētu sarunāt, es pats privāti varētu sarunāt ar Baldas, ka Valda atslēdz kur, nu, bet viņai nav pagrabā slēdzi.
0: Nu, redzi?
1: Tas ir pa Valentīnu. Nu, Valentīns tur Valentīn. Visu tur to šķūni
0: nu,
1: un visu pagrabā.
0: Jā, nu, Valentīns. Nu, liec Valentīnam vien, nu, liec šo atspūšās.
1: Nē, nu, bet labi, bet
0: viņš ir pastīties kaut kā, tur šovus rāda kaut kāds.
1: Bet darba dienā, bet es darba dienā. Nu,
0: darba dienā, okej, jā.
1: Es aizēju. Es gribētu to savu, tas ieči man briesmīgi, viņš sasmērēja.
0: Viņš to pēdējā anekdotu par to birsti, tā tev nepatīk.
1: Ne, tā jau vēl bija laba par to birsti, bet tā pēdējā bija sūts. Es domāju, ka davai, es mainīšu to savu viedokli.
0: Nu, labi.
1: Nu, es taču varu tad līdz tai vēlēšanu dienai, es varu šitā darīties.
0: Jā, var.
1: Un tas tikai būtu, tas būtu tikai godīgi, vai ne?
0: Es domāju, jā.
1: Cita tur līdz pagrabām aiziet, nu?
0: Nē.
1: Parakņājās tur došai, ka vairāk.
0: Savas balsis vajag labāt tiešām vēsā, sausā vietā kaut kādā labā īdē.
1: Labi veidrātā pagrabā,
0: jā. Jā, jūtat, ka tagad līdz trešajam, ja jūs turēsiet kaut kur atklātībā, tur i putni var saknāt.
1: Jā.
0: I kāds lācis tagad lāčis, tā kā riņķi virsū uzsēsties.
1: Kaut viņiem kāds... svaigas garšo.
0: Svaiga balss.
1: Jā. Bet asins donāru centrs, mēs bijām, tur ir ļoti labas labāk.
0: Tur krat vēl tādā ielikt iekšā, tur
1: kur šūp. Lai viņš neatlaiž. Es iedotu savu ziečas balsi,
0: un šūpina, jā. Kolosāli.
1: Šitā ir laba doma, šitā ir jādara.
0: Vajag sarunāt, mums taču tur ir gali kaut
1: tagad mums ir jā, protams.
0: Poši, jā. Tātad... Padomājiet jūs arī, kur jūs glabāsiet savu balsi.
1: Tieši tā.
0: Līdz tam trešajām. Jo tā balsi jums jau ir tagad. Bet saprot, jebkurā brīdī var sabojāties.
1: Jā, un
0: nokrīt zemē.
1: Un notikt kratīšana pie jums mājā.
0: Kā tad? Tā kā... Jūs izskatīs balsi. Un jūs nevarēsiet padziedāt tik smuki, kā redz šitas te jaunietis. Pagaidi, nu... Jaunieti! A, kas? Taču visu bija tā smuki, viss izdomāja. Aha, jā. Re, dziesma.
2: No visiem smaidiem man pat siltākais šķietā jasnā.
0: Vajadzēja jau viņam kaut kur glabāt. Balskalinā labā. Jā.

0: Varbūt šobrīd uzlādījā varētu būt zināms.
1: Jau aizvakar bija dzimšanas diena. Māriju kaut kā, jā, kaut kā nenoreaģējām. Atdodam balsi tagad, jā. Ja?

0: Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprinā. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 tūkstošiem 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Uļa.
5: Оля.
6: Ульяна Семенова.
7: Оля.
8: Ульяна Семенова. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
9: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
10: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
11: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Sadzīves pakalpojumu tres strādā. Strādā pamatīgi.
4: Vaigu sviedrot. Vaigiem
3: sviedru vaigos.
4: Sviedru vaigos, jā.
3: Jā. Tātad.
4: Jā, esam šajā nedēļā atkal vēruši vaļā mūsu sadzīves pakalpojumu tresta duraviņas.
3: Un arī mikroviņu krāsnes duraviņas.
4: Jā, un tur stāv mikroviņu krāsnes ar duraviņām, lai tur var kaut ko ielikt iekšā. Vai
3: kā,
4: ne?
3: Tā.
4: Un savukārt uz mikroviņu krāsnes dižājās ķemme.
3: Silta.
4: Ar jāniem. Jā. Augsta un kā vien vajag.
3: Jā, nu tur viss tā, lai jūsu matu
4: frizūra kopšana
3: būtu ļoti komfortabla un
4: saprotama.
3: Zibenīga. Jā, jo, nu, labi.
4: Tā.
3: Jā.
4: Jā, tātad mums ir Heiner mikroviļņu krāsnes un matu veidotājs arī no Heiner. Ļoti labs.
3: Jā.
4: Un PTA vispār piedāvāja ārkārtīgi labas lietas un ne tikai labu sadzīves tehniku, bet arī dažādas atlaides, dāvanas pirkumiem un arī loterēja ir šo 7. oktobrs novirms loterējas mēnesis, pērkot ar čeku vienlās. Loterējā var vinnēt ārkārtīgi daudz balsu, par to visu varat uznāt uz vietas PTA Dambja ielā 3A vai www.pta.lv.
3: Jā, sevišķi laikam dāmas ir uzķērušās uz šo mūsu vilinājumu piedāvājumu. Mēs jūs lūdzām sūtīt savu frizūru, ja matu sakārtojumu bildes sakrātām no to veidotāju. Nu, un tagad visu laiku Samanta viena te gozējās slavas saulītē, bet, nu, pat viņai pieslēdzās klāt Dzintra. Nu, Dzintra gan pārsvarā sūta te kāda tāda...
4: Kailfoto?
3: Nē, tāda vīrieša, jauna vīrieša bildi, kurš ir, nu, visvisādīgi, teiksim, tā kā atstāts pusmatā.
4: Pusmatā?
3: Nu, jā, jo ja tur nost ir nodzīts un atstāts tur višķiņu un tā.
4: Pusmats. Visādi,
3: nu, pusmatā atstāts viņš. Jā, Dzintrai paldies un Samantai, nu, viņas pašlaik mačojās un cīnās, kā tur tas viss būs. To mēs redzēsim piekdien, kur tad no viņām uzvarēs. Varbūt iejauksies kāda cita asnāte vai asja. Sveiciens ar citu vārdienā, jā. Vai dāks arī viņam vārdienā. Dāks, kā mēs uznājām no zviedru valodas, jā, no skandināvu puses yep. Nācis vārds, nozīmē diena, ne, un katra diena ir radīta tam, lai jūs radītu brīnišķīgu matu sakārtojumu paši sev un tuviniekiem, jā. Tā kā jūs esat pelnījuši mūsu šo sadzīves pakalpojumu tresta brīnišķīgo dāvanu. Piekdien, tad, nu, tas fināls. Un tad saveidosiet matus, uzsildīsiet pīrādziņu un dosieties tak, kaut vai uz jūrmalu. Jā. Vēl jau var. Mati blanda jūras brīzē un nē, pusmūža krīzē.

0: labākās dziesmas latviešu valodā. Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu rādio SVHLV vai Favoritrent.lv un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 € vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
0: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 €. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 €. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv / piesakies.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Tālūk, melnā humora tops. Tad, nu, tagad finišēs. Tops. Finišēs. Un atgādinās, ka tikai šonedēļ startē Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertūre 19. septembrī Balošu kultūras namā. Tad, nu, ļoti daudz koncertu visā Latvijā un viena no koncertiem 1. novembrī Iecavs kultūras namā arī dodam divas biļetes mūsu melnā
4: parterī.
3: Mums būs jāstāv parterī.
4: Tur ir jāsēž. Es domāju, ka tur ir sēžamais.
3: Jā. Nē, tātad parterī, tas ir laikam tāds cīņas termins, tāds stāvēt parterī.
4: Jā, nu jā. Tas pie Kambalas.
3: Nē. Tās tad ir belši tik. Tā. Nu tad aiziet par streikiem. Šodien jā. Jau viens streiks būs. Bet jā, un rietum pasaulē tā ir ierasta prakse.
4: Un pilnīgi loģisks jautājums šinīs. Neskapēc tas nevienam no vienās prātā, kā lai tiek uz autobusu šoferu streiku, ja autobusu šoferu streiko. Nu?
3: Jā.
4: Nu, jā, nu, jā, nu kā? Jā, nu tu gribi piedalīties, jā?
3: Jā.
4: Nu, un braukt uz autoostu.
3: Ir vangažos. A tu netiec ne pa kam?
4: Nē, nu uz autoostu. Nu, droši vien, ka viņi visās autoostās stāv pie autobusiem nu. Un rāda.
3: Jā. Nu,
4: vai kaut ko, kaut kā.
3: Nē, viņi šitās.
4: Varbūt
3: visādi stāv. Jā, tātad streika negaidītās blakus parādības, jo tur būs ne tikai tādo stāvēšana ar izstiept roku vai paceltu dūri, jā, nu tas pats par sevi un kaut kas nestrādās, bet tur jau var būt sarežģījumi.
4: Visādīgi, jā.
3: Kaut kas līdzīgs tiešām tauriņa efektam, jā.
4: Nu, piemēram, redz, autobus streika laikā Jānīts šorī nokavējis skolu pirmās 2 stundas, un viņš saka, ka tas ir vilciena dēļ. Skolotāji gan šim īsti netic, vai ne, jo pilsētā nemaz nav dzelzceļa stacijas, un Jānīts dzīvo tieši pretī skolē, jā. Nu, bet kā, streiks ir, skaidrs, nu,
3: Jānītim ir vārds, kā, bet tā ilgi nav jāmeklē. Tā, sieva pieteica streiku, kaimiņien to tik vien gaidīja.
4: Rudīte savu ludi veda uz tejāt ar izrādi ilgu tramvajs, bet dēļ sabiedriskā transporta vadītāja streika izrādē bija tikai ilga bez tramvaja. Tramvaja kustības traucējuma dēļ nebija ieradies arī skatuves gaismotājs. Līdz ar to lūdzu tajā pustumsā neuztvēra izrādes mesidžu, ar kuru Rudīte gribēja atradināt viņu pēc seksas laucīties aizskaros. Jā, bet nesanāca. Jā. Jā,
3: Uz beigām kādam būs jāsavāc suņu kakas.
4: Nu, skaidrs tas
3: to,
4: ir.
3: Tas Jurģim skaidrs.
4: Tas pat Jurģim skaidrs. Jā. Izbijušai triatlonistai Mirtas Tantei streiks netraucēja. Tā mierīgi pārpeldēja dridzi, noskrēja pusmaratonu, nominās 130 km un paspēja uz savu darbu stepiņos no rīta.
3: Var taču Gatera strādnieka streika dēļ ielās piketēt izgājuši ķirurgi.
4: Nu, jā.
3: Jā, nu, tev akā lielais.
4: Streiku pieteikuši deputāti. Rīt jau 3. streika gads. Visi par streiku jau ir aizmirsuši. Valstī ekonomika plaukst un dzeļ. Medicīna tika laba, ka visi Latvijas iedzīvotāji pilnīgi veseli un mediķiem slimnieki jāmeklē ārzemēs. Izglītības līmenī mūsu treškasniekus pielīdzina Hāvārdas pēdējā kursa studentiem. Jā, redz.
3: Bārmenis bārā pieteica streiku, tāpēc apmeklētāja pievilka mūli ar tomātu sūlu. Jā, tev atkal garāja.
4: Nu, paņem tu.
3: 2030. gada maijs. Streiku pieteikuši Latvijas hokeja izlases spēlētāju nedodās uz hokeja čempionātu Viļņā. Daži streika lauži pa kluso piesakās Braļuku komandā, jo priekšroku dod nevis principiem, bet gan cepelīnam vēderā. Pateicoties streika laužiem, dzelten zaļi sarkanie izcīna bronzu. Latvijā patriotisms ir pazudis uz neatgriešanos. Kurzemē un Zemgalē cilvēki pēkšņi atcerās, ka savā laikā ir bijuši Lietuvas lielkņazistes sastāvā un cerībā uz brīvdienu pievienojas tai. Vidzemnieki pievienojās igauģiem. Latgaļi šokā, kam tagad viņi tirgos savu keramiku.
4: Tu redz kā?
3: Jā.
4: Kā nu, panesās, jā?
3: Nu tak ārprāt.
4: Tik vien iemesls, 30. Gads, vai ne?
3: Jā, jā.
4: Hokeja čempionāts Viļņā. Un visu Latgaļi ir šokā. Jā. Beidzot, streika laikā arī kaut kas notika. Apgāzās Jānis un Līga.
3: Nu labi.
4: Apgāzās, jā, jā.
3: Vakar priekšvēlēšanas debatēs skatījos Briškena skaidrojumus, kādas sekas 2019. Gada ūdenslīdēju streiks ir atstājis uz Latvijas kopējo asfalta segumu ceļu tīklu kopējo masas attiecību pret garumu un kāpēc tas mums rītdien var būt ļoti, tik ļoti fundamentāli svarīgs, izlēmjot par zīriņu kolonijas pārvietošanu no preses nam jumtu uz Balviju. Es pat visu sapratu, un ja jums ir liekas 6 stundas no jūsu dzīves, es jums to varu izskaidrot tādā vieglā valodā.
4: tieši tā. Vakara vadītājs pieteica streiku, un vakara apmeklētāji vairs nezināja, kur rīts, kur vakars, tāpēc pasākums ievilkās uz pāris nedēļām.
3: Mūsu ciemā demogrāfiju regulē sabiedriskā transporta streiki. Vakar var novērot, ka demogrāfijas pieaugumi mūžīgi ir tad, kad Valērijas nav ticis uz pilsētas haltūrām un aiz tā teikt neko darīt, ar to demogrāfiju bija nodarbojies. Vienīgi tāda demogrāfijas bedra ir redzama starp 2015. Un 2021. Gadu,
4: 6
3: jo
4: gadu, jā.
3: Nu, Valērijam tajā laikā bija mopēts, viņam bija pajāt uz tiem streikiem. Pajāt uz streikiem, bet tā viņš jāja. Nu,
4: uz šperiņu, jā.
3: Jā.
4: Uz no, šperiņu pie
3: no, kaimiņa. Oskar šito sacerēja un arī Briškena skaidrojumu par ūdenslīdēju streiku 2019.
4: Bet gadā,
3: bet nu, viss trakākais un lielākais, protams, ir 2003. Gada maijs, kad streiku piesaka Latvijas hokeja izlases spēlētāju un nedodās uz hokeja čempionātu Viļņā, kas no tā cieši, protams, Latgaļu keramiķi.
4: Tieši
3: viņi nezina, kam tirgot. Nu, viss tas bija labi. Un ilgu tramvajs, kur Rudīti veda lūdzu skatīties, kā nedrīkst slaucīties, atslaucīties tajā aizkaros, un viņš to neredzēja pa tumsu, jo streikoja apgaismotājs, vai ne, viņš vienkārši netika uz darbu, jo streikoja. Jā, tas viss ir Oskaram, no Oskars šodien saprat stēmu, tajā iebraucis un nemaz nav streikojis. Attiecībā pret melnā humora topu. Jā, paldies, viņš arī iet. Jā, viņš iet uz Katrīnas Dimantas iecavu.
4: Tieši tā.
3: Katrīnas Dimantas iecavas koncerts.
4: No.
3: To leģendas vēl būs. Un Zeltraču, protams, koncertūras ietvaros. Bet pirmais koncerts jau šondēļ, 19. septembrī, Baložu kultūras namā.
4: Lai Viecavs viesnīcas saturās.
3: Jā.
4: Jo nāks viņi.
3: Dība tā, ko tā būs.
4: Tāpu tā, jā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

0: un Šrutovs kompozīcija Vējš un Rīgai. Jā, tiešām skatos, vējš tikko uzpūtu, tā lapas dzeltenas aizplīvoja. Tā kā putni tādi prom gandrīz. Nu, tik trūka vien, ka kāsī būtu sastājušies. Jā. Kāsī jau, nu, lapas nesastāsies, bet rudens tojās, un kā tur, nu, bija tas ārrudentiņas, būs var ziem, grib būs baliņš līga un ņemti. Tuvojās tas literāri hrestomātiskais kāzu laiks, ja, un arī, nu, gan jau, ka vairāk tas nav tik moderni un aktuāli, viss, kas gribēja saprecēties, tie jau vasarā to sadarīja, bet, nu, ja tomēr kāds tad noslēgumā viena kāzu dziesma no Rīgas viņiem. Līdz rītām, paldies par uzmanību.
1: Šīs ir bēbē brokastis.

0: kalut.
1: Radio SVH LV.
2: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas pirmajā pusē vietām saglabāsies mīgla. Vakarā Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos atnesot lietu. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-22 grādi. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks vakarā ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.

Ziņas studijā Agnese Vasermani. Šodien Latvijā notiek pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija, kuras laikā kopumā varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60000 pasažieru. Pārvadātāji pieprasa valstī rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu finansējumu. Protests notiek neskatoties uz to, ka valdība vakar piešķīra nozarei papildu 9,8 miljonus eiro. Pērn 9. Klašu skolēniem dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jāpliecina zināšanas un izpratne, grūtāk prasmju uzdevumos, par to liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras dati. Dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā skolēni vidēji iegūši 45%, kas pērn bijis pārliecinoši sliktākais rezultāts starp pamatskolas beidzēju pārbaudes darbiem. Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā sniegums vidēji bija 56%, matemātikā 55%, bet angļu valodas monitoringa darbā 70%. Otrdien ugunsgrēkā Rīgā izglābti 4 cilvēki. Appusi 8:00 vakarā ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Ziepniekkalna ielu Rīgā, kur 5 stāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā dega sadzīves mantas 4 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji izglāba 4 cilvēkus, bet vēl 38 no ēkas evakuējās pirms glābēju ierašanās. No šodienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānot mācību elementi un nav saistīta ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākas mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņakalna, Ziepniekkalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 12 cilvēku, no tiem 2 gājēji un 1 velosipēdists. Ceļu satiksmes jomā ir pieņemti 486 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 202 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu un 18 par agresīvu braukšanu. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas jaunās paaugstinātās procentu likmes. Banka 10. septembrī nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem, norādot, ka tuvo austrumu konflikta dēļ paredzams, ka inflācija ilgāku laiku saglabāsies ievērojami augstāka par mērķa rādītāju. ASV armijai karš pret Irānu ir izmaksājis apmēram 38 miljārdus ASV dolāru, tā paziņojas ASV kongresa budžeta birojs. Atkarībā no intensitātes izmaksas varot būt no 2 līdz 3 miljārdiem dolāru mēnesī, ja konflikts turpināsies. Par sportu. Latvijas volejbola izlase šodien Eiropas čempionātā tiksies ar Turciju. D grupas mačs Klužā Napokā Rumānijā sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika tiešaida LTV 7. Latvijas hokejists Rudolfs Balcers guvis vārtu Šveices augstākās līgas pirmās kārtas spēlē.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim ar mans Rimī karti sieviešu izsmidzināmais dezodorants Rexona 150 ml 2,45 €. Lūpu kopšanas produktiem Vazelīn dažādi veidi. Atlaide līdz 40%. Un šampūniem Head & Shoulders atlaide līdz 40%. Rimī.
1: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
6: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
7: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
6: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
7: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
6: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
8: Čau, te Kris Noa un te klausies radio SVH LV.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļa sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV. Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
4: Čau, te Māra.
5: Un tu
4: klausies Radio SVH LV.
5: Wow!

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Уля.
2: Ульяна Семенова.
3: Уля.
4: Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredītiem LV.
7: Kredītu apvienošana.
6: Kredītiem LV.
8: Autokredīts vai līzings.
6: Kredītiem LV.
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
6: Kredītiem LV.
9: Kredīts biznesam.
6: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
11: Hey, Group Carnival Youth!
12: Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

Nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveiciens, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti

novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks, lai sanāk citiem dzīve laimi ienest, lai apkārt tiekam viedi atbalstīt ir nieks, lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat, un ja tas reizēm šķiet kā neiespējams,

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas pirmajā pusē vietām saglabāsies mīgla. Vakarā Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos atnesot lietu. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-22 grādi. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks vakarā ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.

0: ziņas studijā Agnese Vasermani. Šodien Latvijā notiek pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija, kuras laikā kopumā varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60000 pasažieru. Pārvadātāji pieprasa valstī rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu finansējumu. Protests notiek neskatoties uz to, ka valdība vakar piešķīra nozarei papildu 9,8 miljonus eiro. Pērn 9. Klašu skolēniem dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jāpliecina zināšanas un izpratne, grūtāk prasmju uzdevumos, par to liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras dati. Dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā skolēni vidēji ieguši 45%, kas pērn bijis pārliecinoši sliktākais rezultāts starp pamatskolas beidzēju pārbaudes darbiem. Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā sniegums vidēji bija 56%, matemātikā 55%, bet angļu valodas monitoringa darbā 70%. Otrdien ugunsgrēkā Rīgā izglābti 4 cilvēki. Ap pusaustoņiem vakarā ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Ziepniekkalna ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā dega sadzīves mantas 4 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji izglāba 4 cilvēkus, bet vēl 38 no ēkas evakuējās pirms glābēju ierašanās. No šodienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānot mācību elementi un nav saistīta ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākas mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Toņakalna, Ziepniekkalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 12 cilvēku, no tiem 2 gājēji un 1 velosipēdists. Ceļu satiksmes jomā ir pieņemti 486 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 202 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu un 18 par agresīvu braukšanu. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas jaunās paaugstinātās procentu likmes. Banka 10. septembrī nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem, norādot, ka tuvo austrumu konflikta dēļ paredzams, ka inflācija ilgāku laiku saglabāsies ievērojami augstāka par mērķa rādītāju. ASV armijai karš pret Irānu ir izmaksājis apmēram 38 miljārdus ASV dolāru, tā paziņojas ASV kongresa budžeta birojs. Atkarībā no intensitātes izmaksas varot būt no 2 līdz 3 miljārdiem dolāru mēnesī, ja konflikts turpināsies. Par sportu. Latvijas volejbola izlase šodien Eiropas čempionātā tiksies ar Turciju. D grupas mačs Klužā Napokā Rumānijā sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika tiešaida LTV 7. Latvijas hokejists Rudolfs Balcers guvis vārtu Šveices augstākās līgas pirmās kārtas spēlē, palīdzot Cīrihes Lions savā laukumā pārspēt Rodrigo Ābola pārstāvēto Bern komandu. Lions uzvarēja ar 5-3. Un futbolists Lionels Messi ir iekļauts Argentīnas futbola izlases sastāvā oktobrī paredzētajai pārbaudes spēlē pret Beninu, un šis mačs ir iecerēts kā futbolista atvadu spēle no valsts vienības. Messi par karjeras beigšanu Argentīnas izlasē paziņoja augusta beigās. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV. Čau, čau. Tedons un tu klausies. Radio SVH LV.

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Paga, kur tu skaties?
8: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
10: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis. Intara Busuļa – Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai – Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis – Latvian All-Stars. Biļetes un programma – pinknoiseriga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas Valsts pilsētas pašvaldība un Valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
11: Radio SVH LV.

0: klāts. Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies radio SVHLV.
1: Tāpēc mums ir daudz naudas.
0: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam nanī.
0: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
1: Un tāpēc mums ir dzīvot kaifs.
0: Bet sargi savu sievu un lai tev
1: olas
0: ir klāts.

0: tagad neatspīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Nakts
0: kvērs, it kā nebūtu rītdienas.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabarē uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH. Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas pirmajā pusē vietām saglabāsies mīgla. Vakarā Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos atnesot lietu. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-22 grādi. Rīgā šodien daļēji mākoņiens laiks vakarā ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien Latvijā notiek pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētā protesta akcija, kuras laikā kopumā varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60 tūkstošu pasažieru. Protesta akcijas dēļ Kalnciema vidusskolas 3. Līdz 12. Klašu skolēni šodien mācās attālināti. Lielākajā daļā Jelgavas novada skolu mācību process gan notiek bez izmaiņām, un visos maršrutos, kuros nekursē autobusi streika dēļ, ir norganizēts pašvaldības transporta skolēnu pārvadājumiem. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos medijos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Sadales sistēmas operatora sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons šogad 30. Septembrī atstās amatu un no oktobra sāks darbu uzņēmuma Latvijas valsts meži valdes priekšsēdētāja amatā. Sadales tīkla padome ir iecēlusi valdes locekli attīstības direktoru Vīgantu Radziņu par uzņēmumu valdes priekšsēdētāju no 1. Oktobra līdz brīdim, kad ievēlēs jaunu valdes locekli un lems par jaunu valdes priekšsēdētāja iecelšanu. No šodienas līdz svētdienai 20. Septembrim Rīgā notiks mācību namējas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Toņakalna, Ziepniekalna, Baldarājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien pēcpusdienā Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi. Padomes sēdes ir slēgtas, to diskusijas ir valsts noslēpums. Pieņemot speciālu Nacionālās drošības padomes lēmumu, tās sēdes var noturēt arī atklāti. Krievijas drona uzbrukumā autobusam Ukrainas Dņipropetrovskas apgabalā nogalināti 5 cilvēki un vēl 7 ievainoti, tā ziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons trāpījis sabiedriskā transporta autobusam Nikopolas rajonā. TikTok īpašnieka ByteDance dibinātājs Džans Jimins pirmo reizi ir kļuvis par Āzijas bagātāko cilvēku, tā vēsta Delfi atsaucoties uz Bloomberg. 43 gadus vecā Jimina bagātība pārsniedz 105 miljārdus ASV dolāru, un saskaņā ar Bloomberg Billionaires Index datiem viņš ir apsteidzis Indijas uzņēmēju Adani Group īpašnieku Gautamu Adani. Miljardieru sarakstu pēdējā laikā strauji papildina arī uzņēmēji, kas strādā mākslīgā intelekta jomā. Šodien sākas Eiropas ceļa policijas tīkla organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā, tostarp Latvijā, pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 12 cilvēku, no tiem 2 gājēji un 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi. Šodien Baldonē atklāja par 62 tūkstošiem eiro izbūvēto 3-3 basketbola laukumu. Pasākumā piedalās arī Latvijas 3-3 basketbolists Nauris Miezis, kurš Latvijas izlases sastāvā izcīnīja otru zelta medaļu Eiropas čempionātā. Jaunais laukums atrodas pie Baldonas sporta kompleksa, un tas nodrošinās mūsdienīgu un brīvi pieejamu vietu basketbola spēlēšanai, treniņiem un aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Un nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā saglabāsies nedaudz augstāka nekā parasti septembra vidū. Dažbrīd gaidāms lietus un arī stiprāks vēja brāzmas, tā prognozē sinoptiķi. Naktīs gaisa temperatūra plus 11-15, dienās ap plus 15-19 grādiem. Iespējams, svētdien Latviju no rietumiem sasniegs plašāka lietus zona un sagaidāms, ka nākamās nedēļas sākumā laiks kļūs vēsāks un brīžiem līs. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā Mežnīca.

0: rīta tajā ierasti runājam par dažādām ar mežu saistītām aktualitātēm un ne tikai arī interesantām lietām no dažādiem skatu punktiem. Un šoreiz parunāsim par mežu no mežu īpašnieku skatu punkta. Un šim nolūkam esmu studijā aicinājis Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāju Jārni Muižnieku. Labdien!
1: Sveicināti!
0: Vispirms, jāatzīstās, ka pirms apmēram 2 gadiem mēs gan citā studijā, bet arī Radio SVH ēterā runājām par līdzīgām tēmām. Mums arī bija raidījums Mežnīca. Toreiz arī jūs bijāt viens no raidījuma viesiem, bet es domāju, par 2 gadiem varētu būt jau kaut kas mainījies arī jūsu biedrībā, bet no cilvēkiem arī varbūt piemirsies. Kas tad ir meža īpašnieku biedrība? Tas nosaukums jau daudz, protams, pasaka priekšā, bet ko jūs tieši apvienojat? Cik biedrus un kādus?
1: Pa 2 gadiem noteikti ir daudz kas mainījies. Mežs ir pieaudzis. Mežs ir pa 2 gadiem vecāks kļuvis. Bet, ja mēs runājam par biedrību, tad mūsu biedrība tieši pagājušo gadu svinēja 20 gadu jubileju. Jubilejas pasākums. Bet biedrība jau kopš tās dibināšanas ir bijusi atvērta dažādiem meža īpašniekiem ar dažādiem, es domāju, gan juridiskās formas, tātad gan fiziskas personas, gan juridiskas personas, gan arī pēc lieluma. Mums ir meža īpašnieki, kuriem pieder 0,1 hektārs meža, bet viņš grib būt sociāli aktīvs un viņš ir mūsu biedrības biedrs. Bet mūsu biedri arī ir lielāki meža īpašnieki, arī kompānijas, kurām piedara meža Latvijā. Tā ka mēs apvienojam ļoti, ļoti dažādus meža īpašniekus. Un,
0: bet privātos meža īpašniekus?
1: Privātos meža īpašniekus, kaut gan mums arī ir pašvaldības, kurām piedara meži. Mums ir Latvijas evaņģēles luteriskā baznīca, kurai arī piedara meži. Bet mums ir arī akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža kā viens no biedriem. Uzreiz jāsaka, ka kā jau biedrībai, katram biedram ir viena balss. Un pašlaik mums ir
0: aptuveni. Neatkarīgi no tā 0,1 hektāra
1: hektāra. Jo tā ir biedrība un biedrībā katram biedram ir viena balss. Un pašlaik mums ir 500 tiešo biedru. Kāpēc es saku tiešo, jo mums ir arī tā teikt netiešie biedri. Mūsu biedri ir citas meža īpašnieku apvienības reģionālās, mūsu biedri ir arī meža īpašnieku kooperatīva. Un kooperatīvā ir biedri, tad, protams, viņi arī to informāciju no mums caur kooperatīvu saņem. Ja mēs tā skatāmies, tad varētu teikt, ka mums jau ir pāri pa 2000 biedru tiešo un netiešo biedru, kas ir diezgan ievērojams skaits priekš sabiedriskās organizācijas.
0: Pamatā vietējie vai arī ārzemju kompānijas, kam pieder meža?
1: Gandrīz 90% mums ir mazie meža īpašnieki, vietējie meža īpašnieki, bet ir arī kompānijas, kurām pieder meža Latvijā.
0: Kas ir tie lielākie izaicinājumi, ar ko ikdienas darbā jūs biedrība saskars?
1: Jāatzīst, ka man ir ļoti interesants darbs, jo tie jautājumi un tie izaicinājumi, ar ko nākas saskarties, ir ļoti dažādi. Mēs strādājam gan attiecībā, piemēram, par nodokļu regulējumu meža īpašniekiem, gan arī par nosacījumiem meža apsaimniekošanai, gan arī par dažādiem atbalsta pasākumiem. Pašlaik būs ļoti aktuāls atbalsts vētrās cietušajiem mežiem, meža īpašniekiem šo te mežu atjaunošanai. Tā kā tas jautājuma loks ir gana plašs, bet, protams, tas pamat izaicinājums un pamat jautājums, pie kā mēs strādājam, lai meža īpašnieks varētu justies kā paties saimnieks savā zemē, lai valsts būtu izveidojusi tādas nosacījumus un pārvaldes procedūras, lai netraucētu viņam ilgspējīgi apsaimniekot savu mežu.
0: Kā šobrīd izskatās, traucē?
1: Protams, ir dažādi nosacījumi, kuri noteikti vēl būtu jāpamaina. Gan attiecībā uz dabas aizsardzību, pareizāk sakot, uz meža īpašnieku iesaisti dabas aizsardzībā. Tas droši vien ir tāds viens liels jautājums bloks, kas ir saistīts ar dabas aizsardzību. Kā panākt to, lai meža īpašnieks tiešām nejustos apbižots, bet būtu ieinteresēts dabas aizsardzībā, kā viņu iesaistīt. Mēs redzam tur risinājums. Noteikti viens jautājuma bloks, kas ir vēl jāsakārto, ir saistīts ar klimata pārmaiņu mazināšanas iespējām mežos. Nu, mēs redzam, ka pēdējos gados gan šie egļu astoņzobu izgraužu invāzijas postījumi, gan arī nu, tagad kaut kādas lokālas vējgāzes, un mēs redzam, ka zinātnieku pētījumi rāda, ka mums, diemžēl, varētu pastiprināties šādi lokāli postījumi. Tomēr prasa arī kaut kādas izmaiņas normatīvā regulējumā, kas ļauj vai neļauj apsaimniekot savu meža īpašumu. Mēs noteikti uzskatām, ka egli Latvijā var audzēt, tikai ir jādomā par šo te audzēšanas ilgumu, par šo te rotācijas ciklu, ir jāņem vērā šīs te izmaiņas. Nu, tas ir tas jautājums, nu, pie kura vēl jāstrādā, kas būtu jāmaina.
0: Par to, kā sabalansēt meža īpašnieku intereses ar vides aizstāvi interesēm vai vienkārši dabas interesēm un vajadzībām parunāsim mazliet vairāk arī raidījuma turpinājumā, bet nu, tā secīgi ejot, kāda izskatās šobrīd no meža īpašnieku viedokļa situācija Latvijas mežos, kā mums ir ar krāju, kā mums ir ar attaudzi un visu pārējo. Kurpējam?
1: Jā, kurpējam. Meži Latvijā paliek vairāk. Mēs paskatāmies
0: valsts. Bet jaunāki, kā norāda, dabas aizstāvi.
1: Jā, bet mums vajag arī bērnus. Un kad man uzdod jautājumu, vai jauns mešs ir mešs, uzdod pret jautājumu, vai bērns ir cilvēks. Līdz ar to mums vajag arī jaunus mešus, bet ja mēs runājam par mešu platībām, tad mešu platības paliek vairāk. Valsts meša dienas dati liecina, ka katru gadu aptuveni 6 tūkstoši hektārus mežu vai nu iestāda, vai arī pateicoties tam, ka Latvija ir tāda dievzemīte meža audzēšanai, augsnes un klimatiskie apstākļi mums ir tādi, ka tie cilvēks neko nedara. Tad pēc kāda laika mēs tur redzam jaunos kociņus, arī neizmantotā lauksaimniecības zemē, ņemot vērā šos procesus, gan tādu mērķiecīgu stādīšanu, gan arī to, ka vienkārši aizaug platības, kur te īpašniekam ir pēc tam jāpakopi tas mežs, lai viņš būtu produktīvs, šīs te platības palielinās. Ja mēs runājam par ciršanas apjomiem, protams, privātos mežos ciršanas apjoms vairāk ietekmē tirgus situāciju, jo nu, vidējā meža platība, kas pieder meža īpašniekam Latvijā, ir ap 10 hektāriem, kas nozīmē, ka, nu, ja es tur kaut ko daru, tas nozīmē, ka nākošo reizi es varēšu darīt tikai pēc kāda garāka perioda. Un tad īpašnieks, protams, izvēlas to brīdi, kad tirgu nu, tā cena koku materiāliem ir pēc iespējas labāka, ja vien viņam, protams, nav nu, kaut kādas spiedīgas mājasaimniecības vajadzības vai tur veselības problēmas jārisina vai pieņemsim māja jumta norāju, nu, tad protams, nu, mežu viņš skatās kā banku un tajā brīdī viņam jāiet uz savu mežu banku un jāgūst ienākumu savas mājasaimniecības uzturēšanai.
0: Kā ar bioloģisko daudzveidību, ja tā to var nosaukt, ko audzējam vai pietiekoši dažādi vai tomēr vienveidīgi tā meža produkcija mums?
1: Jā, nu Latvijas, kā jūs teicu, šie klimatiskie augšņi apstākļi ir tādi, kad mums tas mešs, ja mēs neko nedarīsim, paliks tikai vairāk, un tas nozīmē to, ka tur ienāk pionieru sugas, nu, piemēram, bērs, sapse, un mēs gandrīz jebkurā izcirtumā, nu varbūt, jā, tādā sausieņos priežu tipos, nu, varbūt neredzam, bet arī tur bērs piesējās klāt. Bet parasti visos tipos pēc kāda laika arī īpašnieks ir iestādījis egli, tad mēs redzam, ka tur parādās arī lapkoku sugas, tā kā no tādas koku sugu daudzveidības viedokļa, es domāju, problēma mums nav. Vienīgais, jā, par egli, nu tur ir jādomā, cik lielās platībās audzēt egļu tīraudzes, ņemot vērā tos klimata riskus, nu, tur ir jādomā, kā kombinēt varbūt dažādu koku sugu sastāvu, miksēt kādas grupas, lai tā platība nebūtu ļoti viendabīga. Arī kopšanas cirtes palīdz sugu daudzveidībai, jo nu, daudzām sugām tomēr vajag gaismu, saulīt, un ja meža īpašnieks izkop un tie koku vainagi nenoēno pilnībā zemsēdz, tad tur arī parādās jau daudz vairāk šīs te sugas, tā kā jaunāļu kopšana, protams, arī tāds labs pasākums, ne tikai no meža auģu produktivitātes, bet arī no sugu daudzveidības viedokļa. Bet jā, ir ko arī vēl tiešām strādāt pie šīs te dabas aizsardzības sistēmas, lai tā daudzveidība mums būtu vēl lielāka, un droši vien vēl parunāsim par šo te meža īpašnieku iesaisti, kā mēs labāk varam iesaistīt.
0: Tieši tā, pēc pauzītes, neliela pauzīte mums raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāju Arni Muižnieku jau par manas iepriekš pieteikto, kā sabalansēt vides un biznesa intereses.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz pleicprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī!
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļa sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up vecajā klinikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
9: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, ū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
10: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
11: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
0: Turpinām raidījumu Mežnīca. Atgādina, šodien runājam ar Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāju Arni Muižnieku. Runājam par to, kāda ir situācija Latvijas mežos tieši no to īpašnieku viedokļa. Un jau pirms pauzes mazliet pats arī pieskārāties tam, kā sabalansēt vides intereses un meža īpašnieku intereses, tas mūžīgais jautājums, nu kas tad mežs ir pirmkārt mūsu, kur acis priecēt, kur iet veldzēties, vai gaisu plaušas, tā teikt, planētas, vai nu tomēr tas maciņš meža īpašniekiem? Teicāt banka, no kuras pasmēties šatā.
1: Jā, es domāju, ka mēs citreiz varbūt par daudz nokoncentrējamies uz to, kas atrodas uz zemes, kas tur aug, bet nevis par pašu zemes izmantošanu. Jo, manuprāt, pamata jautājums ir zemes izmantošana, jo nu, zeme tiešām ir tas resurss, kurš mums pasaulē nepaliek vairāk, viņš nevar palikt vairāk. Un manuprāt, tas, kas Latvijā līdz šim ir pietrūcis, ir tāda vienošanās par to, cik daudz platības mums vajag dabas aizsardzībai un, protams, cik platības un cik efektīvi mēs viņus varēsim apsaimniekot, nu, lai mēs gūtu labumu tautsaimniecībai, nodokļiem. Nu, mēs zinām, ka ar budžetu paliek aizvien grūtāk. Līdz ar to tas process ir nokavēts, bet nu, par laimi tagad šīs diskusijas ir iesākušās un es ļoti ceru, ka tiks panākta šī te vienošanās, ka uz 30% ir šīs te platības dabas aizsardzībai un 70% ir, nu, kur tad cilvēki var arī saimniekot, efektīvi apsaimniekot mežu. Tā ir viena neizdiskutēta lieta, tāpat kā imigrācijas politika. Tā kā divas būtiskas politikas mums ir pietrūkušas, zemes izmantošanas politika un imigrācijas politika. Es ceru, kad nu, vismaz par šiem jautājumiem ar attiecībā zemes izmantošanu mēs kaut kādu vienošanās panāksim un daudz strīdus varbūt novērsīsim. Otrs jautājums par dabas aizsardzību ir saistīts ar kompensācijām. Privātiem meža īpašniekiem, nu, ja reiz nu, manai ģimenes saimniecībai uzliek šo te aprobežojumu, tad nu, tomēr tur jābūt kompensācijām, jo nu, tie ir mūsu cilvēki, mēs esam tik, cik mēs esam, un gluži padzīt viņus no zemes, nu, tas nav ne taisnīgi, ne pareizi. Beidzot, Saimā ir nonācis jautājums par kompensācijas sistēmas pilnveidošanu. Nu, pirmais lasījums ir bijis. Tagad gaidam, kad būs komisijas sēdes, lai diskutētu par priekšlikumiem uz otro lasījumu. Mēs ļoti ceram, ka tiks uzklausīti mūsu priekšlikumi par to, ka ir nepieciešama 4 kompensācija veida, un tad īpašnieks var izvēlēties. Tā kā, nu, arī tas noteikti palīdzēs veidot daudz labāku īpašnieku attieksmi pret šo dabas aizsardzību. Un trešais jautājums, kas arī ir, manuprāt, nu, tā kā atstāts novārtā, un es īsti nesaprotu, kāpēc, ir brīvprātīgā dabas aizsardzības sistēma. Mēs redzam, ka, piemēram, Somijā, kur dzīvo laimīgākie cilvēki pasaulē, viņiem ir šāda te brīvprātīgā dabas aizsardzības sistēma ieviesta, kas ļoti labi strādā. Tas nozīmē to, ka nevis valsts atsūta īpašniekam vēstuli, tu tagad atrodies jaunā aizsargājumā teritorijā, kompensācijas ir niecīgas, bet nu, tagad rēķinies, tu esi jaunā aizsargājuma teritorijā. Somijā tiek paziņots, mums vajadzētu aizsargāt tādas un tādas platības, valsts interesi ir par kādu vērtību aizsardzību, lūdzu piesakieties. Un īpašnieki piesakās, jā, Somijā piesakās, viņi slēdz līgumu ar valsti, tātad tas nav tā, ka valsts vienpersonīgs pasaka jaunais agam teritoriju, viņi slēdz ar valsti, kur vienojās uz kādu periodu, ko īpašnieks var darīt, ko īpašnieks nevar darīt, kā darīt, tad būs šī te kompensācija. Un visas puses ir apmierinātas, īpašnieks ir ieinteresēts, lai tā dabas vērtība tur būtu, nevis neinteresēts, jo nav kompensācija, ir viņam atņemt kaut kādu daļu no iespējām apsaimniekot savu īpašumu. Un manuprāt, nu, Latvijā, diemžēl, līdz šim par šo jautājumu nav nu, bijis nu, kaut kādi labi priekšlikumi, lai attīstītu šo te brīvprātīgo dabas aizsardzības sistēmu. Pašlaik tas ir sāk parādīties arī vidas ministrija, nu, viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrijas.
0: Varams vienkārši.
1: Nu, varams, jā.
0: Tas nosaukums tik grūti, atcerams un izrunājums.
1: Nu, es ceru, ka varams arī varēs beidzot iedzīvināt šo te brīvprātīgo dabas aizsardzības sistēmu, jo, manuprāt, tas būtu tikai iegums gan uzlabot īpašnieku attieksmi pret dabas aizsardzību, gan arī to pašu dabas vērtību saglabāšanā.
0: Bet interesanti, lauksaimniecībā jau kas līdzīgs darbojās, tur dabiskās pļavas, ja tu uzturi, tu saņem kompensāciju, laikam gan tur no Eiropas fondiem tas pienākās. Eiropas līmenī tas nozīmē, ka arī šis nav domāts un regulēts, lai varētu kādus Eiropas Savienības fondus šim piesaistīt.
1: Nu, pašlaik ir šajā plānošanas periodā līdz 27. Gadam Natura 2000 maksājumu tātad par šo te Eiropas tīklu, bet tas nav bijis brīvprātīgi. Tas ir noteikts, valsts ir izvēlējusies, tā skaitā Latvija, kur šīs te Natura 2000 teritorijas būs un īpašnieks tur nav bijis iesaistīts.
0: Respektīvi par to, ko jūs teicāt, 30-70%, ko aizsargāt, kur ļaut saimniekot, nu, ja valsts pasaka, ka tur un tur mēs gribam aizsargāt, nu, tad kādam varbūt mazākam zemes īpašniekam, tur varbūt 90%, nevis 30-70% aizsargājumās teritorijas.
1: Jā, tur var būt tā, kad viss viņa īpašums tagad ir šādā te platībā, un tad var saprast viņu negatīvo reakciju. Jo šie Natura 2000 maksājumi, viņi ir pat zemāki nekā par šo te bioloģiski vērtīgo pļauvu apsaimniekošanu, kas mums, prāt, nav taisnīgi, nav pareizi, jo tā vērtība, kāda varbūt mežaudzē, viņa ir varbūt ļoti liela, ko kaudzēs, ir īpaši ļoti, ļoti liela. Un tāpēc mēs arī runājam par šo te brīvprātīgo dabas aizsardzību, par to principu maiņu. Un arī ceturtais ir dinamisms. Daba nekad nav nemainīga. Daba mainās. Piemēram, ir platības, kur kāds putns vairs neligzdo. Un ja viņš to neligzdo 7-8 gadus, īpašnieks iet un saka, varbūt to mikroliegumu vajadzētu tā kā paņemt nost, jo tā putna tur vairs nav. Diemžēl Latvijā mums vēl tā sistēma ir izveidot tāda, kad īsti tos mikroliegumus nepaņem nost. Un tad arī īpašnieks ir neizpratnē, kā tās vērtības nav, bet kāpēc man speciāli tagad kāds grib ieriebt vai kā, kad ir tas liegums. Arī tas, manuprāt, jārunā par to dinamismu. Ja kaut kur varbūt kaut kādas vērtības parādās, tad tur jāliek varbūt jauns ierobežojums. Savukārt, ja tur vairs nav, tad paņemam nost.
0: Runājam par to, ka valsts varbūt no savas puses pārāk kūtra šajā ziņā ir, bet tas pretjautājums, cik godprātīgi ir Latvijas meža īpašnieki gan savu mežu apsaimniekošanā, gan izciršanā, gan atjaunošanā, gan vispār rūpēs par savu īpašumu?
1: Es varu salīdzināt, man ir jau tā pieredze, ka es varu salīdzināt, kādi īpašnieki bija 90. Gadu vidū, kad tika atgūti īpašumi 2000. Gadu sākumā, gan tagad, jo mēs katru gadu organizējam konkursu sakoptākais mežs, kur mēs braucam un apmeklējam meža īpašniekus, un mēs aizvien vairāk jūtam, kad notiek tā saucamā ģimeņu mežsaimniecības veidošanās, par kuru runā Skandinavijas valstīs jau sen, jo viņiem tur tie īpašumi pieder vairāku simtus gadu. Arī šeit cilvēki aizvien vairāk pieķerās savam īpašumam. Mans vectēvs tur ir stādījis, mans tēvs tur ir kopis, tagad tas ir mans īpašums. Un var just to pieķeršanos. 90. Gadu vidū varbūt tas tā nebija, jo citreiz gadās, kad tu kaut ko tā kā vinnē loterijā un tad...
0: Ātra nauda.
1: Jā, ātra nauda. Tagad tā attieksmē noteikti no īpašnieku puses arī mainīsies. Ja mēs runājam par atjaunošanos, tad atjaunošanu, tur pat īstenībā nav nekāda varianta, jo mums ir normatīvais regulējums, kas pasaka, ja tu esi nocirts, tad tev 5 gadu laikā šī platība ir jāatjauno.
0: Te arī tā sadaļa par mītiem, kas ar meža nozaru bieži vien iet roku rokā par to, pirmkārt jau, ka tūlīt viss tiks Latvijā izcirsts un vairs nebūs mums ko elpot bez mazvai. Tur jau jūs minējāt, ka tā kopējā meža platība palielinās, lai arī, protams, ir vienmēr tas strīds, par to, cik sēni tie meži un cik jaunaudzes tomēr tajā īpatsvarā pieaug vai nepieaug. Un tad laikam arī tas vēl viens mīts, kas jāatspēko par to, ka pēc meža izciršanas tur tuksnesis vietā paliek.
1: Nē, tuksnesis tur noteikti nepaliek, kā es teicu, vai īpašnieks kaut ko iestāda vietā vai tur dabiski sasējās, jo Latvijā nav tādas platības praktiski, kur mēs neatgūtu savu dabisko vietu. Jo, ja cilvēks nebūtu vairāk kā 90% Latvijas klātu mešu jautājums, kādām koku sugām un cik produktīvs viņš būtu un cik arī vizuāli pievilcīgs viņš būtu, jo nekopts mešu, pilnīgi dabisks mešu droši vien nepatiktu arī atpūtniekiem, sēņotājiem, ka tur ir koki sakartuši un tur paiet nevar. Bet es domāju, ka tas līdzsvars ir jāatrod savu šo te, kā saka, stratifikāciju, zemes stratifikāciju, kur mēs vienojamies sabiedrība, cik tad mēs atvēlam dabas aizsardzībai un cik efektīvai apsaimniekošanai.
0: Un tas vēl viens mīts arī par to, ka apsaimniekojot mežu izcērtot, stādot jaunaudzes, pazūd cilvēkiem ierastās sēņu nogu vietas.
1: Jā, protams, pirmajos gados tur ir aveņu vietas. Tiem, kam patīk lasīt avens, tad tur saviešās parasti daudzās vietās avens un var lasīt avens. Bet, tie 7, 8 vai 9 gadi, kas paiet, kamēr tie kociņi paaugās un arī tās sēnes tur atkal parādās atpakaļ. Protams, ir jāpagaida, un jā, daudz vietu, protams, cilvēkam nepatīk šīs te ainavas izmaiņas. Nu, tas ir droši vien galvenais šīs te ainavas izmaiņas, bet es vienmēr atkārtoju to stāstu, ko es esmu dzirdējis no skolotājas vienas, kura teica sākumā ārprāts, kā te tagad izskatās. Pēc kādiem 5 gadiem, kad tās priedītes bija paaugušās un kad rudeņos tie zirnekļu tīkļi tur spīguļotajās priedītēs vai cik skaisti jauns mešs. Tā kā, nu, jā, tas, protams, ir par ainavas izmaiņām, bet, nu, ka sēnes tur pazūst, tā gluži nav, protams, jāpēc 5-7 gadiem, kad sēnes tur ir atpakaļ.
0: Nu, un vēl viens skeptiķu arguments, varbūt tāds mazliet filozofiski arī ievirzis, ka apsaimniekojot mežu īpašnieks gūst labumu tikai sev.
1: Protams, ka tā nav, jo meža īpašnieks ir sabiedrības daļa. Nav tādi meža īpašnieki, citu planētieši un kaut kādu. Un tad pārējā sabiedrības daļa. Arī mēs esam pietiekuši lielu sabiedrības daļu, vairāk kā 100 tūkstoši. Pareizinam ar vidējo mājsaimniecības lielumu, tad gan arī 400 tūkstoši sanāk cilvēki, kas ir saistīti ar meža apsaimniekošanu. Tā kā vīrs ir meža īpašnieks, sieva ir skolotāja vai ārste, nu, tā ir ģimene. Tad tas ienākums jau paliek tajā ģimenē, bet, protams, tiek maksāti arī nodokļi. 1 miljons kubikmetru koksnes, ko Latvijā iegūst, veido aptuveni 43 miljonus nodokļu. Rada gan arī 150 miljonus pievienotās vērtības. Tā kā jebkurš kubikmetrs, kas aiziek tālākā pārstrādē, protams, rada pievienotā vērtība. Vai Latvijā mēs pilnībā izmantojam uz vietu šo te koksnes produktu? Nē. Mums vēl kur strādāt, ir tīpaši uz tā saucamo mazvērtīgo koksni, tāpēc, nu, citreiz cilvēki šūmējās, ka rekur ostās ved ārā baļķis, nu, bieži vien tie nav baļķi, pārsvarā tie nav baļķi, tā ir papīra malka, mazvērtīgākā koksni, bet arī to mēs varētu daudz vairāk pārstrādāt Latvijā. Es ceru, ka tās ražotnes attīstīsies, arī ķīmiskā pārstrāde, šķiedras ražošana, protams, tur vajag lielas investīcijas, bet es ceru, ka pamazām attīstīsies un kad arī šī koksne tiks pārstrādāta Latvijā. Tur ir kur augt, bet teikt, ka tagad izved ārā baļķus neapstrādāts, tā gluži nav patiesība.
0: Nu un tad tas noslēdzošais katrā raidījumā. Jautājums no manas puses, kāda izskatās Latvijas mežu nākotne no konkrētās jomas pārstāvjiem šajā gadījumā, tad no mežu īpašnieku redzes punkta?
1: Ja mēs būsim pieņemoši attiecībā uz jaunākām zinātniskām atziņām par klimata pārmaiņām, kā mums ir jāveido šīs mežaudzes, kā mums vairāk jāstrādā, lai veidot koka individuālo noturību, nevis mežaudzes noturību, lai viņš pats spējīgs varbūt izturēt arī šos tie klimata ekstrēmus. Tad, ja mēs kā meža īpašnieki ņemsim vērā zinātnieku atziņas, ja mēs kā sabiedrība tiešām vienosimies, cik procents mēs sargājam, cik mums vajag, lai mēs izdzīvotu ekonomiski, tad mūsu meža nākotne ir laba.
0: Lai piepildās.
1: Paldies.
0: Paldies Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājam Arnim Možniekam, ka atnācāt. Mēs ar klausītājiem, ar Radio SVH televīzijas skatītājiem raidījumos Mežnīca tiekamies arī turpmāk reizi nedēļā vai nu jums ērtā laikā kādā atkārtojumā ierakstā vai vienkārši mūsu sociālo tīklu platformās. Tā ka uz sadzirdēšanos, sardzēšanos tādā.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
6: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
7: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
8: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, bū un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
9: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH LV rubriku
10: Starp mums ir ķīmija
9: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās pusdeviņos no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
11: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
12: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
13: Labākās dziesmas
12: latviešu valodā.
14: Kopš bērns.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas pirmajā pusē vietām saglabāsies mīgla. Vakarā Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos atnesot lietu. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-22 grādi. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks vakarā ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien Latvijā notiek pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētā protesta akcija, kuras laikā kopumā varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60 tūkstošu pasažieru. Protesta akcijas dēļ Kalnciema vidusskolas 3. Līdz 12. Klašu skolēni šodien mācās attālināti. Lielākajā daļā Jelgavas novada skolu mācību process gan notiek bez izmaiņām, un visos maršrutos, kuros nekursē autobusi streika dēļ, ir noorganizēts pašvaldības transporta skolēnu pārvadājumiem. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos medijos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Sadales sistēmas operātora sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons šogad 30. Septembrī atstās amatu un no oktobra sāks darbu uzņēmuma Latvijas valsts meža valdes priekšsēdētāja amatā. Sadales tīkla padome ir iecēlusi valdes locekli attīstības direktoru Vīgantu Radziņu par uzņēmumu valdes priekšsēdētāju no 1. Oktobra līdz brīdim, kad ievēlēs jaunu valdes locekli un lems par jaunu valdes priekšsēdētāja iecelšanu. No šodienas līdz svētdienai 20. Septembrim Rīgā notiks mācību namējas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Toņakalna, Ziepniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien pēcpusdienā Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi. Padomes sēdes ir slēgtas, to diskusijas ir valsts noslēpums. Pieņemot speciālu Nacionālās drošības padomes lēmumu, tās sēdes var noturēt arī atklāti. Krievijas drona uzbrukumā autobusam Ukrainas Dņipropetrovskas apgabalā nogalināti 5 cilvēki un vēl 7 ievainoti, tā ziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons trāpījis sabiedriskā transporta autobusam Nikopolas rajonā. TikTok īpašnieka ByteDance dibinātājs Džans Jimins pirmo reizi ir kļuvis par Āzijas bagātāko cilvēku, tā vēsta Delfi atsaucoties uz Bloomberg. 43 gadus vecā Jimina bagātība pārsniedz 105 miljārdus ASV dolāru, un saskaņā ar Bloomberg Billionaires Index datiem viņš ir apsteidzis Indijas uzņēmēju Adani grupu īpašnieku Gautamu Adani. Miljardieru sarakstu pēdējā laikā strauji papildina arī uzņēmēji, kas strādā mākslīgā intelekta jomā. Šodien sākas Eiropas ceļa policijas tīkla organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā, tostarp Latvijā, pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 12 cilvēku, no tiem 2 gājēji un 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi. Šodien Baldonē atklāja par 62 tūkstošiem eiro izbūvēto 3-3 basketbola laukumu. Pasākumā piedalās arī Latvijas 3-3 basketbolists Nauris Miezis, kurš Latvijas izlases sastāvā izcīnīja otru zelta medaļu Eiropas čempionātā. Jaunais laukums atrodas pie Baldonas sporta kompleksa, un tas nodrošinās mūsdienīgu un brīvi pieejamu vietu basketbola spēlēšanai, treniņiem un aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Un nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā saglabāsies nedaudz augstāka nekā parasti septembra vidū. Dažbrīd gaidāms lietus un arī stiprāks vēja brāzmas, tā prognozē sinoptiķi. Naktīs gaisa temperatūra plus 11-15, dienās ap plus 15-19 grādiem. Iespējams, svētdien Latviju no rietumiem sasniegs plašāka lietus zona un sagaidāms, ka nākamās nedēļas sākumā laiks kļūs vēsāks un brīžiem līs. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV 90.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
4: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
9: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
10: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
11: nopietni.
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
12: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
13: Radio SVH LV 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šodienas līdz 20. septembrim Rīgā un tās apkārtnē norisināsies visaptverošo valsts aizsardzības mācību Namēs 2026 aktīvā fāze. Šajā laikā pilsētā būs pastiprināti redzama Latvijas un sabiedroto spēku karavīru, zemes sargu un militārās tehnikas pārvietošanās. Atsevišķās vietās tiks izveidoti mācību kontrolpunkti un pretmobilitātes šķēršļi. Notiks bezpilota lidaparātu un militāro lidaparātu lidojumi. Iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu. Aktīvākās mācības paredzētas Čiekurkalnā, Teikā, Mežciemā, Turnkalnā, Ziepniekalnā, Bolderājā un Daugavgrīvā.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
4: Kur atrast aktivitāti somai? Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
8: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
9: Radio SVH LV 90.

0: Radio SVHLV 90.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms neliels lietus un smidzināšana. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 18-20 grādiem. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams vien neliels lietus un gaiss iesils līdz 20 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV maksātnespējas lietu tiesas lēmumam nekavējoties varēs saņemt pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, tā paziņojusi lidsabiedrība. Plānots, ka tas varētu notikt šīs nedēļas laikā. Jau vēstīts, ka Air Baltic kopumā saņems 350 miljonu eiro Chapter 11 procesa finansējumu ar aptuveni 12% likmi. Līdzekļus paredzēts saņemt vairākās daļās. Vienlaikus tiesas apstiprinātie lēmumi ļauj Air Baltic turpināt ierasto darbību visā procesa laikā. Šodien Latvijā notiek Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija, kuras laikā šodien kopumā varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60 tūkstošiem pasažieru. Autotransporta direkcijas publiskotā informācija liecina, ka līdz pusdienlaikam nebija veikti gandrīz 1500 reisu. Protesta akcijas dēļ Kalnciema vidus skolas 3. līdz 12. klašu skolēni šodien mācās attālināti, tomēr lielākajā daļā Jelgavas novada skolu. Mācību process notiek bez izmaiņām un visos maršrutos, kuros nekursēs autobusi streika dēļ, ir noorganizēts pašvaldības transports skolēnu pārvadājumiem. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājas lapās un sociālajos medijos, kā arī autotransporta direkcijas mājas lapā. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības padome nolēmusi uzturēt prasību nākamā gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, organizēt protesta akciju, piketu pie ministru kabineta, kā arī pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Meri demisiju. Sadales sistēmas operātora sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons 30. septembrī atstās amatu un no oktobra sāks darbu uzņēmuma Latvijas valsts meži valdes priekšsēdētāja amatā. Sadales tīkla padome iecēlusi uzņēmuma valdes locekli attīstības direktoru Vīgantu Radziņu par tā valdes priekšsēdētāju no 1. oktobra līdz brīdim, kad ievēlēs jaunu valdes locekli un lems par jauna valdes priekšsēdētāja iecelšanu. Krievijas drona uzbrukumā autobusam Ukrainas Dnipropetrovskas apgabalā nogalināti 5 cilvēki un vēl 7 ievainoti, tā ziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons trāpījis sabiedriskā transporta autobusam Nikopolis rajonā. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien Igadējā runā par stāvokli Eiropas Savienībā, aicinājusi izveidot no NATO neatkarīgu Eiropas trauksmes mehānismu, lai reaģētu uz drošības apdraudējumiem, kas nesasniedz bruņotas agresijas līmeni. Viņa arī paziņoja par plāniem izveidot Eiropas drošības padomi, kurā bloka līderi tiktos ar tādu partnervalstu vadītājiem kā Kanādas, Norvēģijas, Ukrainas un Lielbritānijas. Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Messi savu atvadu spēli valstsvienības rindās aizvadīs 6. oktobrī pārbaudes mačā ar Beninu, tā paziņojusi Argentīnas futbola asociācija. 39 gadus vecais Messi pēc šī gada pasaules kausa paziņoja par karjeras noslēgšanu izlasē. Bet tepat Latvijā šajā nedēļas nogalē gaisa temperatūra saglabāsies nedaudz augstāka nekā parasti septembra vidū. Dažbrīd gaidāms lietus un stiprākas vēja brāzmas. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka naktīs gaisa temperatūra būs ap 11-15, dienās 15-19 grādiem. Iespējams, svētdien Latviju no rietumiem sasniegs plašāka lietus zona un sagaidāms, ka nākamās nedēļas sākumā kļūs vēsāks un brīžiem līs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maestro Raimonda Pauka. 5 minūtē.
2: Nu jau agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zoles meži. Ienāc Dižo Zoles meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz pleicprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testbraucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Aleksi.
6: Marta.
5: Ko tu dari 25. septembrī?
6: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
5: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
6: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
5: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
6: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
5: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
7: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
8: Klausies Radio SVH.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijā šodien notiek pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta, kuras laikā tiek lēsts, ka varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60 000 pasažieru. Pārvadātāji pieprasa valstī rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu. Finansējumu. Protests notiek neskatoties uz to, ka valdība vakar jau piešķīra nozarei papildu 9,8 miljonus eiro. Latvijā siltumenerģijas tarifi šajā apkuras sezonā varētu būt vidēji par 5 līdz 15% lielāki nekā pagājušajā apkuras sezonā. Tā šorīt TV3 sacīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Jau vēstīts, ka ministrija gaidāmajā apkuras sezonā rosinās palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēju loku, kā arī saglabāt ikmēneša atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Pasta komersanti šogad 2. Ceturksnī apstrādājuši kopumā 13 miljonus pasta sūtījumu, no kuriem 11 miljonus, jeb 85% veidoja pasta paku sūtījumi. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apkopotie dati arī liecina, ka 35% no visām pakām bija sūtītas Latvijas robežās, bet 65% bija starptautiski sūtījumi robežu ienākošās un pārrobežu izejošās pakas. Šī gada 2. Ceturksnī salīdzinājumā ar 1. par 500 000, jeb gandrīz 11% palielinājies pārrobežu ienākošo paku sūtījumu skaits, kas pārsniedzis 5 miljonus vienību. Savukārt iekšzemes paku sūtījumu skaits sarucis par 0,3 miljoniem, jeb 7% līdz nepilniem 4 miljoniem vienību. Iekšzemes paku sūtījumu segmentā lielāko sūtījumu skaitu, tāpat kā 1. Ceturksnī, nodrošināja SIA Omniva, piegādājot 45% no kopējā iekšzemes paku skaita. Savukārt no ārvalstīm ienākošo paku sūtījumu segmentā lielāko daļu, jeb 24% apstrādāja valsts akciju sabiedrība Latvijas Pasts. Pakomātos lietotāji saņēma 2/3 sūtījumu, bet pārējie piegādāti adresātam norādītajā adresē vai izsniegti pasta pakalpojuma sniegšanas vietā.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: pauzi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Radio SVH LV.
8: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām gaidāms neliels lietus un smidzināšana. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 18-20 grādiem. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams vien neliels lietus un gaiss iesils līdz 20 grādiem.

0: ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pasažieru pārvadātāji protesta akcijas laikā šodien līdz pulksten 12. Visā Latvijā nav izpildījuši 1441 reisu, tā liecina autotransporta direkcijas publiskotā informācija. Tā aicina pasažierus sekot līdzi tās mājas lapā publicētajām ziņām un jau vēstīts, ka Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotajā protesta akcijā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta piedalās 8 pārvadātāji un tiek lēsts, ka tie varētu neizpildīt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Bauskā aizturēts kāds autovadītājs, kurš traucies ar ātrumu 98 km stundā atļauto 50 vietā. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu policijā sākts administratīvā pārkāpuma process un pārgalvīgajam šoferim pienācās naudas sots no 240 līdz 320 eiro. Šajā gadījumā gan vīrietis ticis cauri ar mazāko iespējamo summu. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV maksātnespējas lietu tiesas lēmumam nekavējoties varēs saņemt pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, tā paziņojusi līdzsabiedrība. Plānots, ka tas varētu notikt šīs nedēļas laikā. Jau vēstīts, ka Air Baltic kopumā saņems 350 miljonu eiro Chapter 11 procesa finansējumu ar aptuveni 12% likmi. Līdzekļus paredzēts saņemt vairākās daļās. Vienlaikus tiesas apstiprinātie lēmumi ļauj Air Baltic turpināt ierasto darbību visa procesa laikā. Dzelzceļa projekta Rail Baltica realizēšanā Baltijas valstis katra atsevišķi ir vājas. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem izteicās premjers Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka nākam pirmdien visu triju Baltijas valstu valdību vadītāji nāks ar vienotu pozīciju Rail Baltica jautājumā, ko izklāstīs arī Eiropas komisijai. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas plāns paredz vienotu viedokli gan par projekta termiņu, gan budžetu. Kulbergs nākam pirmdien sola arī iepazīstināt ar 5 galvenajiem elementiem, kā samazināt Rail Baltica izmaksas par vairākiem miljārdiem eiro. Arī par to visām Baltijas valstīm esot jābūt vienotām. No 1. oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa, tā šodien nolēma Rīgas domes mājokļu un vides komiteja. Iecerēts, ka 1. Rīgas atkritumu apsaimniekošanas zonā pašlaik spēkā esošā maksa 27,61 eiro par kubikmetru tiks palielināta līdz 28,21 eiro. 2. Zonā tā pieaugs no 27,9 līdz 28,53, 3. no 24,7 līdz 25,25, bet 4. no 27,05 līdz 27,32 eiro par kubikmetru. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuvā aizvadītajā naktī notriektais drons bija Krievijas bezpilota lidaparāts Gerbera, kas pēc visas priežot bijis ceļā, lai uzbruktu Ukrainai, taču Ukrainas elektroniskās kaujas sistēmas to novirzījušas no kursa. Tā šodien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš prognozēja, ka drona elektroniskie dati varētu tikt atjaunoti un tie varētu atklāt no kurienes, kā un kādos apstākļos lidaparāts nonāca Lietuvā. Bet Eiropas komisija plāno aizliegt sociālo tīklu lietošanu bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Saskaņā ar plānu bērniem no 13 gadu vecuma būs piekļuve sociālajiem tīkliem vecāku uzraudzībā, taču personīgo kontu viņi varēs izveidot tikai pēc 15 gadu sasniegšanas. Jāpiebilst, ka lielākās sociālo tīklu platformas platformas savos lietošanas noteikumos jau ir paredzējušas kā minimālo vecumu 13 gadus, tomēr Eiropas Savienības regulātori uzskata, ka platformas nenodrošina šīs liekšņa ierobežojuma ievērošanu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio SV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
10: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
11: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
12: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
13: Labākās dziesmas.
12: Latviešu valodā.

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
4: Laiks izkustēties! 23. septembrī – Be Active Day! Esi kustībā! Jūties labāk kopā ar citiem! Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā! Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
5: Čau. Es Udrubu sirds.
6: Un Denis.
5: Un šis ir Radio SVH LV.

Nākamajā dienā naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī pāri valstī no rietumiem virzīsies nokrišņu zona un arī dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13-15, dienā 15-17 grādiem. Rīgā nakts būs pārsvarā apmākusies, gaidāms lietus, dienā saule mīsies ar mākoņiem, kas pēcpusdienā atkal atnesīs nelielus nokrišņus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 3 dienu laikā uzdevis ierobežot piekļuvi tiešsaistes vietnei Sofija Rotaslietas.com. Izvērtējot tajā īstenoto komercpraksi, centrs konstatējis, ka pārdevējs neievēro nepieciešamās prasības, tādējādi pārkāpjot negodīgas komercprakses īstenošanas aizliegumu. Cita starpā pārdevējs noklusē patērētājiem būtisku informāciju par nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi un citiem distances līguma noteikumiem, tajā skaitā par atteikuma tiesībām. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien atbalstīja ieceri pakļaut parlamentu valsts kontroles revīzijai. Šādas likumu izmaiņas bija iesniegusi gan Zaļo un Zemnieku savienība, gan opozīcijā esošās Progresīvo un Latvija pirmajā vietā frakcijas. Lai nerastos politiskā greizsirdība, deputāti nolēma veidot alternatīvu komisijas virzītu likumu projektu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apžēlojas izgudrotāju Raimondu Skurulu, kurš tika notiesāts par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību. To apstiprinājis prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Viņš uzsvēris, ka Rinkēvičs ir iepazinies ar tiesu nolēmumiem un neapšauba to tiesiskumu. Vienlaikus prezidents uzskata, ka biedrības ieguvums no Skuruļa rīcības ir bijis ievērojami lielāks nekā viņa nodarījums. Nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Latvijas mērķis ir līdz 2034. Gadam sasniegt vismaz 90% no bloka vidējā iekšzemes koprodukta uz vienu iedzīvotāju, tā pavēstījis Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Armands Eberhards. Pēc viņa teiktā jaunajam fondu plānošanas periodam ministrijas ir iesniegušas priekšlikumus stratēģiskajām prioritātēm un potenciālajiem ieguldījumu virzieniem par aptuveni 27,1 miljārdu eiro, kas būtiski pārsniedz Latvijai pieejamos aptuveni 9,3 miljārdus. Turklāt lielākoties plānots turpināt esošās investīcijas bez būtiskām inovācijām. Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Tā izriet no Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursulas von der Leyenas uzrunas Eiropas parlamentā par stāvokli blokā. Runājot par Eiropas Savienības un Kanādas attiecībām, viņa uzsvēra abu pušu ilgstošo draudzību, kā arī kultūras, vēsturiskās un personiskās saites. Leyena arī norādīja, ka Brisele un Ottava uz pasauli raugās vienodi, no mākslīgā intelekta un klimata pārmaiņām līdz Arktikai un ģeopolitikai. Saskaņā ar savstarpēju vienošanos ASV atcels sankcijas pret diviem Baltkrievijas uzņēmumiem, savukārt Minska atbrīvojusi 25 ieslodzītos, tā paziņojis ASV īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Johns Coles. Visi atbrīvotie šodien jau ieradušies Lietuvā. Viņu vidū ir neatkarīgo Baltkrievijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un citi sabiedriskie darbinieki. Bet Latvijas šosejas riteņbraucējs Toms Skuģiņš vēl uz 2 gadiem pagarinājis līgumu ar Starptautiskās riteņbraukšanas savienības pasaules tūris komandu Lidl Trek. Viņš šo komandu pārstāv kopš 2018. Gada. Pats 35 gadus vecais sportists uzsvēris, ka tā ir bijusi uzticīga viņam par spīti tam, ka latvietis saslimšanas dēļ pirmo reizi karjerā nevarēja piedalīties pavasara klasikās. Kā vienu no saviem tuvāko 2 gadu mērķiem Skuģiņš izcēlis dalību Los Angelosas olimpiskajās spēlēs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: radio mums ir.
3: Meitenes un zēni. Artists Volfs ir ieradies ielās.
4: Ir ieradies ielās.
3: Labi.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nedēļas vidus esiet sveicināti visi uz putukrējiem bulciņas sēdošie klausītāji un skatītāji. Radio SVH TV un Radio SVH LV ir gaisā un citos izplatījumos. Arts Vops kā vienmēr kopā ar tevi šajā laikā. Šajā laika nogrieznī. Nedēļas vidus 16. Datumā. Paskat, septembris jau pāri pusē. Ak, Dievs, kā tas laiks skrien. Ak, Dievs, tiešām. 28600900 Mārtiņš ir atsūtījis ziņu. Šis tiešām unikāls džingls. Es uzliku garo versiju, jo garā versija tāda tiešām ļoti, ļoti emocionāla un ārkārtīgi tāda, nu, dveseles stīgas raustoša. Paldies, Mārtiņ, par to labo darbu. Mēs pieķersimies Mārtiņa lietām bišķiņ vēlāk, jo jāpaklausās ir arī jaunās dziesmas. Tik Frišfeld mēs jau paklausījāmies vakar ties dzīvajā izpildījumā. Viņš viesojās BB Brokastīs. Varbūt, ka varētu arī nu, tādā konservētā veidā paklausīties Mika Frišfeldu un viņa jauno dziesmu darbs. Iespējams, mēs to izdarīsim. Bet nu nesūl. Ambinat un Interes Bīs... Bīsulis viesojās tādu rīti pirmdienā un runāja par savu jauno dziesmu. Tikai tevis dēļ. Ko tik neizdarījis tikai tevis dēļ? Viss kaut kādas trakas lietas. Šodien klajā nācis jauns singls angļu valodā, kas acīm redzot tik saskaņots dižmega karcos, jo šeit jau skan dziesmas tikai vienīgi latviešu valodā. Šito es uzticēšu Aleksim braucam laikā Satellite, lai tuši klajā jauns dziesmu Talk to me. Nelatviešu valodā. Drops Eilands nāca šodien klajā ar jaunu dziesmu. Talk Skylabs, to mēs vēl neesam dzirdējuši Radio SVH LV ēterā. Tāpēc diezgan strauji tas būtu jāizdara. Raps arī būs ciemos pie trāda rīti piekdien, ja nemaldos, man te kalendārs saka priekšā. Vēl visādas citādas lietas jāizdara. Bet no sākuma jāpaklausās.
2: Buenos dias.
3: Hola.
2: Te Kaspars Bindemans. Jūs klausāties Radio SVH LV.
1: Nu, tad aiziet unos

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
3: Baz roku dziļāk maisiņā.
2: Man pašam arī.
3: Dziļāk maisiņā.
2: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
4: Sveiciens visiem, novēlam sveiciens un visi sveicam sveicējus.
3: Dziļāk maisiņā.
4: Un sveicēju sveicis visus.
0: SVHLV ir ielās.
5: Ir ielās.
0: Ar Arti Volpu.

0: uz etiķetes uzrakstīts mūsu derīguma termiņš. Es esmu diezgan daudz pētījis savu etiķeti un tā to derīguma termiņu arī īsti neesmu atradis. Cerams, ka vēl varēs kādu laiciņu turēt. Nekas nav netika minēts par derīguma termiņu, nu par manēju. Devīze ar derīguma termiņš.
1: Man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Dīpa un tu klausies radio SVH.

0: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
4: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
3: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirsniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
4: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
3: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
6: Radio SVH LV ir ielās.
7: Ir ielās.
6: Ar Arti Volpu.
8: Laiks traumēt, nevis lauks, bet laiks traumētākajām dziesmām Mārtiņa laiks patiesībā. Nu, lielākajā daļā gadījumā tas ir Mārtiņa laiks, un Mārtiņš šodien ir sasūtījis vairākas versijas, no kurām es izvēlējos grupu Zobiņš un Vecene no Slokas ielas. Tāpēc, ka vienkārši nu tematiski, mēs tā esam Slokas ielā, un Vecene no Slokas ielas šodien traumētāko dziesmu apskatā.
9: Traumētāko dziesmu? Uruks kaut kāds

0: Tāds būris, nevis mūris. Šodien traumētāko dziesmu topu apskatā grupa Zobiņš. Ar vecene no Slokas ielas.
1: La da da da di.
2: Traumētāko dziesmu topu. Mūrks kaut kāds.
3: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
4: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
5: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Ielās ar Volfu. Radio SVHLV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Kad vajag kaut ko svaigu, kaut ko jaunu, kaut ko nedzirdētu, vajag pasmelties no Latvijas mūzikas akas, un tā mēs te katru dienu arī daram. Ralfs Eilands pēc ilgākas muzikālas pauzes klausītājiem nodod jaunu singlu Tavs kailums. Dziesma tapusi sadarbībā ar Latvijā zināmam producentu Kasparu Ansonu, un šis ir pirmais abu mākslinieku kopdarbs. Pirmo reizi viņi sadarbojas? Jā, neticam, bet tas tiešām tā ir. Ralfs neslēp, ka rudeni gaida ar prieku, jo vasarā viņam ir laiks, kad var palikt slinkam, un arī vasarā citi domā vairāk par atpūtu. Tas esot forši līdz brīdim, kad ir par daudz. Vai tiešām atpūtas var būt par daudz, Ralfs? Ralfs stāst, ka viņš uz skatuves ir tik kails, cik vien var būt patiesi, un par to ir arī dziesma Tavs kailums. Dziesma Tavs kailums ir par to brīdi, kad ar kādu cilvēku vēl neesi īsti kopā, bet jūties tā, it kā viņu pazīt jau gadiem, nevis ar tauriņiem, bet ar albatrosiem vēderā, kas spēj viņam uzticēt visus savus noslēpumus, un viņš var uzticēties arī tev. Par to sajūtu, kad jums šķiet, ka apkārtējā pasaule vai nu neeksistē, vai arī jūs abi esat vienoti pret visu pasauli. Man ļoti patīk šis brīdis starp iepazīšanos un nonākšanu attiecībās, savstarpēji koķetēšana un vislielākie tauriņi vēderā vai tomēr albatrosi vēderā. Albatrosi vēderā! Ralfs Eilands ar Tavs kailums pirmo reizi rādēs VHLD.
6: Sveicināti, mans vārds ir Ralfs Eilands, un ja arī tevi tracina sēdēt sastrēgumā, vismaz padari to laiku daudz patīkamāk. Tāpat kā es uzgriezu Radio SVHLV.
5: Pirmaskaņojums.

0: Zelma. Viņa. Te ar karalieni pirms tam arī Ralfa jaunais gabals Tavs skailums. Brīnišķīgi, brīnišķīgi, tiešām, ka esi pieslēdzies ar RSV HLV, jo tagad skanēs.
1: Čau!
2: Čau!
1: Es esmu Gunti Sveiks. Un tu klausies Radio SV HLV.
0: Jā, es tikai gribēju teikt, ka tagad skanēs četras meitenes kailas.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
4: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
5: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
7: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Rādio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
8: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
9: Sveiki, pēc automeitas!
10: Jūs klausāties Radio SVH LV.
11: Paldies par atbalstu!
12: Un tagad mēs bursim laimīgi!

0: Latviju un Lietuvu kopā. Vienā balsī. Tautumēs un Petūnija ar tamšajai naktī. Ar tumšajā naktī. Nu, vēl es tumšajai naktī ir bišu laiku.
1: Hei! Grupa Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.
0: Līdz tumšajai naktī jāpaspēj vēl pabaudīt visvisādas puķis. Par to mums vēst arī Carnival Youth un Finch, jo viņiem patīk visas puķis. Ja vēl jau puķis ir, vēl nav galīgi tas rudens, tad nav vairs puķu.

0: idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
0: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
4: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
5: Radio SPHLV.
6: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SPHLV.

0: dziesma ar kodēto nosaukumu Jantāri, Jonika un Basi. Jantāri, Jonika un Basi. Mums paveiksies Jānis Tībals. Jātajās ziņas pavisam, pavisam drīz. Vispirms laika suns ar cerību mirs pēdējā.
1: Ei, čau, te laika suns, un tu klausies Radio SVH LB.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī pāri valstī no rietumiem virzīsies nokrišņu zona un arī dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13-15, dienā 15-17 grādiem. Rīgā nakts būs pārsvarā apmākusies, gaidāms lietus, dienā saule mīsies ar mākoņiem, kas pēcpusdienā atkal atnesīs nelielus nokrišņus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apžēlojas izgudrotāju Raimondu Skurulu, kurš tika notiesāts par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību. To apstiprinājis prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Viņš uzsvēris, ka Rinkēvičs ir iepazinies ar tiesu nolēmumiem un neapšauba to tiesiskumu. Vienlaikus valsts prezidents uzskata, ka sabiedrības ieguvums no Skuruļa rīcības ir bijis ievērojami lielāks nekā viņa nodarījums. Pasažieru pārvadātāji protesta akcijas laikā šodien līdz pulksten 12. Visā Latvijā nav izpildījuši 1441 reisu. Tā liecina autotransporta direkcijas publiskotā informācija. Tā aicina pasažierus sekot līdzi tās mājas lapā publicētajām ziņām. Un jau vēstīts, ka Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotajā protesta akcijā piedalās 8 pārvadātāji, un tiek lēsts, ka tie varētu neizpildīt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica atbilstoši ASV maksātnespējas lietu tiesas lēmumam nekavējoties varēs saņemt pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, tā paziņojusi līdzsabiedrība. Plānots, ka tas varētu notikt šīs nedēļas laikā. Jau vēstīts, ka Air Baltica kopumā saņems 350 miljonu eiro Chapter 11 procesa finansējumu ar aptuveni 12% likmi. Līdzekļus paredzēts saņemt vairākās daļās. Vienlaikus tiesas apstiprinātie lēmumi ļauj Air Baltica turpināt ierasto darbību visā procesa laikā. Dzelzceļa projekta Rail Baltica realizēšanā Baltijas valstis katra atsevišķi ir vājas. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem izteicās premjers Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka nākampirmdien visu triju Baltijas valstu valdību vadītāji nāks ar vienotu pozīciju Rail Baltica jautājumā, ko izklāstīs arī Eiropas komisijai. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas plāns paredzēs vienotu viedokli gan par projekta termiņu, gan budžetu. Kulbergs nākam pirmdien sola arī iepazīstināt ar 5 galvenajiem elementiem, kā samazināt Rail Baltica izmaksas par vairākiem miljārdiem eiro. Arī par to visām Baltijas valstīm esot jābūt vienotām. No 1. oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa. Tā šodien nolēma Rīgas domes mājokļu un vides komiteja. Iecerēts, ka atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas zonas tā kāps robežās no 1 līdz 2,26%. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuvā aizvadītajā naktī notriektais drons bija Krievijas bezpilota lidaparāts Gerbera, kas pēc visa spriežot bijis ceļā, lai uzbruktu Ukrainai, taču tās elektroniskās kaujas sistēmas to novirzījušas no kursa. Tā šodien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš prognozēja, ka drona elektroniskie dati varētu tikt atjaunoti un tie varētu atklāt no kurienes, kā un kādos apstākļos lidaparāts nonāca Lietuvā. Bet Eiropas komisija plāno aizliegt sociālo tīklu lietošanu bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Tā šodien paziņoja komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Saskaņā ar plānu bērniem no 13 gadu vecuma būs piekļuve sociālajiem tīkliem vecāku uzraudzībā, taču personīgo kontu viņi varēs izveidot tikai pēc 15 gadu sasniegšanas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Wolfu.
4: Arti. vecam.

0: Piazza Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Oi, labs vakars vēlreiz. Radies VK biļņu, Radies VK LD biļņos un citos izplatījumos, kur nu mēs esam. Un galvenais, ka mēs kopā daram foršas un labas lietas. Mārtiņš vispār ir uz pakaļas, viņš raksta, jā. Tā viņš raksta, esmu uz pakaļas. Kad tas bija, kad Kristīna tev lūdza? Nu, Kristīna lūdza man, par, vai tev lūdza? Kā sanāca? Tā kā sanāca, ka es viņai aizsūtu to gabalu. Ko es viņai aizsūtīju, tai Kristīnai? Nu, pareizāk sakot, no, tā kā no tevis. Tā, kurš tas bija gabals tagad? Jā, es vairs neatceros. Vecais zābaciņš, nē. Tad tas bija, palaiš garām, tas bija okei. Okay. Viena no traumētākajām dziesmām. Kristīnai ļoti iepatikās tas, ko Mārtiņš ir sadarinājis. Un tad viņa teica, ka viņa varētu aizsūtīt Mārtiņam kaut ko saldu. Šokolādi, piemēram, no Kristīnas. Un Mārtiņš ir atsūtījis bildi, ka tas tiešām ir reāli noticis. Wow! Wow! Kristīna! Sirsnīgs tev paldies no Mārtiņa un arī no mums. Nu, radio tā ir dzīve. Mēs šeit dzīvojam visu savus kopīgās dzīvi kopā. Tāpēc jau ir radio, tāpēc ir cilvēki, kas šeit strādā un tāpēc jūs esat. Un mēs visi esam kopā šeit, šajā mūsu kopīgajā radio ceļojumā. Mārtiņš ir uz pakaļas. Vai cik labi. Tā uzmanīgi, jā, nesasities, Mārtiņ, jo tagad ir jāsāk domāt par vakariņu receptēm. Es jau no sajūsmas arī esmu aizrunājies par vakariņu receptēm kopā ar Lido. Jā, nu, kad rīt ir kļūst dzestrāk un mainās arī tas, ko mēs gribam likt uz šķīvja Lido, rudens sezonas garšas, piedāvā sātīgākas un izteiksmīgākas izvēles no cūkveļas kaklu karbonādes trifeļu marinādē līdz sildošais sēņu krēms. Nu, kā vispār ar tevi ir, nu, vai jaunā sezonas ēdienu karta tevi ir iemesls mainīt ierasto izvēli? Un kā tev mainās tie ēdieni sezonā mainoties? Nu, vai nu vienmēr sāc ar jaunumiem, vai vispirms apskaties un tad izlemi, vai paliek vienkārši pie savu klasiskā favorīta un miers? Kāda starpība, kāds gadalaiks. Atraksta arī par to, 286-00-900. Mēs turpinām kolekcionēt gardās vakariņu receptes, un viens no pirmajiem Ansis vai Andis, es visu laiku jauc šo atrakstu, lūdzu. Man visu laiku jāmeklē, kas tu esi. Ansis, nu, kur palika, nu? Ansis, laikam, tas tomēr bija, jā. Ansis ir atsūtījis sekojošu garu tādu recepti. Trešdienas vakaram ideāli piestāv palšie lietuviešu pelmeņi, jeb kartupeļu klimpas. Nomizojam vakar raktos kartupeļus, dar arī citās dienās rakti. Nu, tā kā iekavās elekcijā, nu, tādā ziņā dar arī citi. Uz smalko rīvītes arī vējam, nosausinam, tad nospiežam kartupeļu sulu. Citā traukā sulu nostādinam, lai cietiek sagulsnējis, jo to mums vēl vajadzēs. Tikmēr ņemam gabaliņu kupināts gaļas, cauraudzētie, ja, un sīpolu. Sagriežam mazos gabaliņos, pannā sacepam zeltīt kraukšķīgas, tad nospiestai kartupeļu masai pievienojam cieti, kas nostājusies no kartupeļu sūles, pievienojam arī sacepto bekonu ar sīpoliem, sāli, visu samīcam un iegūto masu sabiļājam bumbiņās. Tas liekam iekšā uzvārītā sāls ūdenī, nu tādā iepriekš uzvārītā vāram līdz uzpeldu un ulā gatavs. Kartupeļu klimpas, labais tonis, nosaka pasniegt ar skāpu krējumu un zaļumiem un Michelin garšas baudzes zvaigznes garantētas esot. Viņš gan šaubījās, vai tie lietuvieši tas falšās klimpas der. Piestāv LV Vilni, bet nē, nu, tautamētis pierādīja, ka piestāv viņām bija gabals kopā ar petūniņu. Jā, petūniju. Oj, kā tās ziņas krīt! Ligita saka, ka saklapējam gaļiņu virsū, liekam sieriņu, garšvielas ar majonēzi, izkausējam karbonādi, makaronus aplējam un vakariņas gatavs. Tā saka Ligita! Tā, Valija ir atsūtījis ziņu, aikā sagribējās cepti cauraudzīt ar sīpoliem bērniem. Ne ļoti, bet pašai gan jāielok, saka Valija. Nu, izdomā, ko tu bērniem darīs. Un ko tu bērniem dos? Andis, jā, paldies, Andis. Un tagad ir Andis, visu laiku jauc jūs, Andis vai Andis? Tā, tā, tas bija Andis, jā. Tas bija Andis, un kur ir Andis? Andis bija šeit. Šodien šovakar sakārojies kartupeļu pankūks ar malto gaļu sarīvējam nomizotas kartupeļus, masas kārtīgi izspiežam, pievienam smalku sasmalcinātu sīpoliņu, malto gaļu, sāli un pipars, olu un nedaudz milts un cepam līdz gatavs pie pasniegšanas klāts kābu krējumu un vai grieķi jābūt. Easy peasy, ants. Nu, tagad viss ir skaidrs. Arī Leonīts ir atsūtījis. Čau visiem! Mana vakariņa recepta šovakar būs masālīta laša sviestmaizes un virsū makucīti pakaisīt ar citronu pipariem. Klāt kafiju ar pienu. Labu apetīti! 28600900 nedēļas nogalē piekdienā pareizāk sakot lozēsim Lido dāvankārt 30 eiro vērtībām. Tagad!

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: tieksiet uz augšu un uz leju, un galvais, lai neiet pa seju. Uzmanīgi ar tām rokām šovakar, ja? Lai neiet pa seju. Miera pīpes. Tāpēc citi jāparaugās, kā tur tajā topā iet. Es domāju, ir ārēs VK top 20. Miera pīpē. Svaigākais tops, starp citu, Dižmega karsos 7. Vakarā. Tas piekdien.
1: Radio SVH LV. Ēterā. Ēterā. Artis Wolfs. Artis Wolfs.
0: Robots tagad ar aku.

0: a jungle out there. Coop! Coop!
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē. Sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
7: Sveicieni!
8: Žigli, vecīt, davai, saģemās, ziet!
9: Šūdi un
10: jākasā!
7: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
11: Arī novembrī būs pašam gribējām. Nākat.
12: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu.
13: Pagājušajā piekdienā pirms tā lielā cīņas pasākuma arēnā Denis šeit viesojās un pastāstīja par savu jauno gabalu Tu neesi viens. To var redzēt arī mūsu YouTube kanālā, starp citu, bet nu jāpaklausās vēlreiz. Denis, Tu neesi viens.
14: Jaunums! Zinu, ka...

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.

0: garšojam rudeni un pie reizes arī paklausāmies BB grūvokastis. Ko rīta stundās sarunāja rīta puiši Andris un Kaspars. Viņi runāja to par zaļajām naktīm, par festivālu, kas nenotiek, un tā saruna aizvirzījās uz kādu teātru apmeklē. Pareizāk sakot uz teātru, jāaiziet uz teātru, kurš arī principā nenotiek, bet pēc tam var nu, dižoties, ka tu tur esi bijis nu, kaut kāds tāds baigi episks pasākums. Nu, kur var neiet, bet nu, beigās dižoties var. Tā viņi runāja no rīta.
1: Sveika Latvija, sveika visa, visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
2: Redz, man bija baigais plāns, es biju, mums ir kolosāls pasākums zaļā nakts,
3: jā,
2: kurš nenotiek. Un martā viņš ir šis brīnišķīgais festivāls, kas nenotiek. Un cilvēkiem es vairāk esmu stāstījis par šo, nu tādās privātās sarunās, jā, un cilvēkiem arvien vairāk sāk iepatikties šis pasākums, jā. Bet man bija vēl viens plāns, kas varētu arī tāda lieta, kas varētu nenotikt jā. Kaut kāds. Bet tas nebija teātri izrāde kaut kāda vai kaut kas, uz kur var, nu, uz kur tu tiešām var neiet. Nu tā. Un mēs varētu arī notirgot, piemēram, abonamentu, ja?
3: Jā.
2: Ka tu vari, nu kaut kāds, nē, nu, tā teātra nav, ja? Bet tu, pēc tam tu vari stāstīt savā draugu kompānijā, ja? Ka tu, nu...
3: Spīdēt ar
2: jā,
3: to, ka tu esi bijis. Jā.
2: Jo uz to jauno jau tur nav variantu, vai ne?
3: Mm-hmm.
2: Tā tu paņem abonamentu uz kaut kāds vecais teātris, tas varētu būt, vai kas? Mums vajag kaut ko tādu. Mums
3: vajad... Pārdaugavas vecais teātris.
2: Pārdaugavas vecais teātris, jā. Nu, tā izklausās labi, vai ne? Nu, tur varētu būt jā. Tā, ka tur Rainis ir bijis, vai ne?
3: Alunants.
2: Alunats.
3: Alunaks.
2: Alunaks. Jā. Un tur ir visāds bijuši labus izrādes, arī bijuši jau tāds jau tiešām
3: pasaules. Tur ir Gamlets.
2: Ar gāburti, jā, Gamlets.
3: Un trīs ķirši, nē, trīs māsas.
2: Nē, trīs ķirši.
3: Trīs ķirši dārzā,
2: jā.
3: Jā,
2: un galīgi ilgais tramvajs, nu, tās arī tas, ko, nu, tāds klasikas,
3: jā. Galīgi.
2: Galīgi, vai ilgs, vai kas?
3: Nē, 14.
2: tramvajs. 14. tramvajs. Mēs varētu uztaisīt ļoti brīnišķīgi tādu, ka tās izrādes, kas nenotiks šajā gadā, nu šī sezonā, mēs sākam jaunu sezonu, kad mēs viņu sākam? Nu, kaut kādā oktobrī vai kad viņi sāksies? Novembrī, nu kad, nu?
3: Nu, pēc svētkiem, tad jau novembri beigās iet vaļā.
2: Būs arī tāds, nebūs...
3: Sezons atklāšiņa.
2: Nebūs arī
3: atklāšiņa maziņa.
2: Nebūs arī ziemassvētku tāds...
3: Koncerts
2: tāds, jā. Kur čupri...
3: Nepopulārs latviešu vēstrādes dziesmas.
2: Jā, nepopulārās ziemassvētku dziesmas. Nu, tāds...
3: Jā.
2: Nu, tāds uz to tāds virzīs. Bērnu kaut kādu būšana, jā, tur... Nebūs. Man liekas, ka jā, ka Pārdaugavs...
3: Vecais teātris.
2: Pārdaugavs vecais. Kur iesim...
3: Pārdaugavs vecais.
2: Kur tev ir abonements? Uz Pārdaugavs vecajā man ir.
3: PVT.
2: Pārdaugavs vecais. PVT, jā. Uz PVT, jā. Nevis uz JRT, bet uz PVT.
3: Jā. Mhm.
2: Kausāl.
3: Jā.
2: Viņš ir dibināts, kur viņš ir alunāts, ja bijis lāds, tas ir 1800, nu kurš gads viņam bija, anno?
3: Nu, 87.
2: 87. jā, nu nākošais gads būs būs jubilējis, jā.
3: Kaut kādi apaļumi.
2: 140 nākošais gads būs, jā.
3: 140? Nē, 140.
2: 20 un 20, nē, 140. Tad ņemam tālāk ir apaļais.
3: Jā,
2: tad ir 1877. 1877. Ņemam, tad nākošais gads būs 150. Nu tā. lai mēs varam smuksim piesniegt nosvinēt nākošu gadu.
3: Jā, nenosvinēt.
2: Nu, nu tieši tā, nenosvinēt. Protams, tas būtu tā jubilējas sezona.
3: Jā, jubilējas nesezona.
2: Nu, padomju laikā, jā, padomju laikā bija, jā,
3: tā ir... Pārtraukums
2: bija. Nebija pārtraukums, bija vienkārši...
3: Aizliegts viņš
2: bija. Viņš bija aizliegts.
3: Viņš izrādes bija visādas, tās bija aizliegts.
2: Nē, izrādes nebija. Visādas izrādes nebija, jo viņš bija aizliegts tajā brīdī.
3: Bija aizliegts, bija tāds reakcionārs izrādes kaut kādas ārzemju, ārzemju rakstnieku un dramaturgu. Tur
2: par kurzemes katlu bija un jau ieplānots, jau bija tas režisors, kur...
3: Kur nošāla.
2: te pat dzeguša kalnā. Jā.
3: Nošāla reketie.
2: Upītis viņam bija, upītis viņam bija uzvārds, jeb kā viņš bija.
3: Nē, nu krupīts, loģi.
2: Krupīts.
3: Andrejs
2: krupīts. Krupīts, jā. Un arī Jānis Spainis arī bija otrs. Jā. Tas atkal bija tas scenogrāfs. Ne, nu nebija, viņš nebija.
3: Nebija
2: scenogrāfs.
3: Nu jā.
2: Jā. Tā kā es domāju, skatāties tur tajā... nu, biļešu tajās tirdzniecības vietā, vai
3: jā, ne? Jā, uz ielas, kas
2: yes.
3: Kaut kur uz ielas
2: rošiet. Tu līdās ies vaļā, mēs sāksim piedāvāt jaunās sezonas
3: abonementus.
2: Abonementus, jā, tieši tā, jūs varat nopirkt abonementu un...
3: Neiet, pilnīgi neuz ielas izrādi.
2: Protams, ne, jūs varat neiet arī uz kaut kādu konkrēto izrādi, jā, jūs būs jā. Mēs saliksim to izrāžu playlistu, vai ne?
3: Jūs varat atdot dēlam, lai viņš neiet.
2: tur var pārakstīt, abonements var pārakstīt, jā, tieši tā.
3: Jā,
2: Pie notāra.
3: Jā.
2: Nav, pie notāra nav jāiet, viņi tāpat var pārakstīt. Un apliecināt.
3: Zvērināt.
2: Zvērināt, jā.
3: Zvērināts abonements.
2: Tieši. Es pierakstīšu zvērināts abonements.
3: Jā.
2: Nē, forši. Tad Pārdaugos vecais teātris.
3: Mēs esam gatavi jaunai sezonai.
2: Jā, un tad ar finansēm izskatās, viss būs ļoti labi.
3: Nebūs
2: jāgaudo un jāpras valstī.
3: Vai neiecelt kaut kādu galveno režisoru, tiešām mums
2: protams.
3: Tagad nu, tādi jauni.
2: Seņkovu, es zinu, ka tāds ir.
3: Nu, kaut kādu pilnīgi jaunu tādu.
2: Jaunu
3: kaut kādu vārdu tā, lai nodimtu. Pārdaugo.
2: Šmūris.
3: Šmūris, jā.
2: Šmūris.
3: Šmūris leikocīts. Viņa duvultu uzvārdam, jā.
2: Šmūris leikocīts. Viņš būs galvenais, jā?
4: Bonjour, Baba Brokastis in deinen Haus.
0: Nē, var jau teikt, ka es nu, arī tehniski dzīvoju pie Pārdaugos vecā teātra, netālu no šeienas. Tur arī tas Pārdaugos vecais teātris. Nu, tā kā reāls dzīvoju pie teātra, viņš gan nesaucās Pārdaugos vecais teātris, bet pieņemsim, ka viņš sauc. Nu, tur var arī to abonementu nopirkt un neiet uz to teātru. Vienkārši ignorēt. Neiet. Par ko viņi rītā runās, man nav ne mazākās nojausmas, tāpēc jāiek klausās. Nevis jāieklausās, bet jāieslēdz no sākuma radio un tad jāieklausās, ko viņi runā.
5: Labdieni! Braucam mājās un klausāmies radio SVH LV. Labs darbiņš, kas padarīts.
0: Vajag labi, ka viņi arī ieklausās tajā radio. Tas arī forši.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Uļa.
8: Оля.
9: Ульян Семенова.
10: Оля.
11: Ульяна.
12: Ульяна Семенова.
13: Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
14: Radio SVH LV.
15: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ah, de nostalgie. Tik burvīgi. Ķiršu lietas, rādēs VHLV un Nora. Es sveicināts. Nu, labvakar visiem, kas pieslēgušies rādēs VHLV. O, apsa tagad, prātu vētra.
1: Radio SVH

0: jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
4: Čau visiem, te Fēliks Ķiģelis, un jūs klausieties Radio SVH.

0: Jo tev ir viss, ko es vēlos. Fēliks Ķiģelis brauc kopā ar mums, ielās kopā ar mums.
1: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Drīz jau arī kārtējās ziņas līdz tām Dons. Debes jūs.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī pāri valstī no rietumiem virzīsies nokrišņu zona un arī dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13-15, dienā 15-17 grādiem. Rīgā nakts būs pārsvarā apmākusies, gaidāms lietus, dienā saule mīsies ar mākoņiem, kas pēcpusdienā atkal atnesīs nelielus nokrišņus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 18 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušajā naktī virs Lietuvas lidojušais un notriektais drons bija aprīkots ar sprākstvielām. Tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Dronu notrieca NATO iznīcinātāji. Lietuvas Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses. Drons nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts centrālajā daļā. Cilvēki nav cietuši. Viņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta arī lidmašīna pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja vēl kādu aizdomīgu objektu, bet bažas neapstiprinājās. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs Latvijā bijis saistīts arī ar Lācēna Ričijs Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jau vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās. Tiesa personai kā drošības līdzekli piemērojas apcietinājumu. Valdība šodien piešķīra papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai. Taču Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norāda, ka neskatoties uz to, pārvadātāju protesta akcija rīt notiks, jo piešķirtie līdzekļi ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā, savukārt pārvadātāji pieprasa ilgtermiņa līguma indeksācijas maiņu un nodrošināt papildu finansējumu, lai saktu būtisko izmaksu pieaugumu. Rīt varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesu pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Politisko organizāciju nosaukumus knap neatklāja. No rītdienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņakalna, Ziepniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizējā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecību. Cenās. Valdības koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādus lēmumus un nākamnedēļ atkārtoti vērtēšot iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Alfa-Line prieku nosies vēlējam.
2: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
3: Baz roku dziļāk maisiņā.
2: Man pašam arī.
3: Dziļāk maisiņā.
2: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
4: Sveiciens visiem, novēlam sveiciens un visi sveicam sveicējus.
3: Dziļāk maisiņā.
4: Un sveicēju sveicis visus.
5: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās. Ar Arti Volfu. Arti Volfu.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Tas ir bezgalīgi jauki, ka es pieslēdzies Radio VHLV un mūsu tā kopīgā dzīvošana radio viļņos un citos izplatījumos turpinās arī trešdienas vakarā 16. septembrī. Harts Ops joprojām šeit 28600900, ja nu kas uz sirds un kas sakāms, var atsūtīt arī kādu audio ziņu. Citādi klausamies! Kāds mājās braucamās dziesmas. Dziesmas, kad esi karietē. Kāds der. Saule aust. Būs arī namējs, ar nāksies atzīties. Būs arī vinilterapija, kā vienmēr šajā laikā. Taču vispirms...
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas te man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavēju.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SHLV!
0: Ēterā! Ēterā! Artis Volfs!

0: Tā tā zeme griežas, to dzied Anniku. Pēc patiesības vaicājam. Tā, patiesībā sakot, būs The Sound Poets un Bāka. Tas tūlīt pēc reklāmas.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
8: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Kaka, The Soundboard. 3:1 ar apīmu. Līdz tai paklausamies garas naktis, garas dienas, jaunākais no Raumu.
1: Grīt viņos lēnā.
2: Čau, te Raumu. Tu klausies radio SVH LV.
3: Radio SVH LV.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: Volfa vinila terapija.
2: Esam nonākuši līdz vinīla terapijai un manās rokās ir albums, kurš pamatīgi skrapšķēs, jo ļoti lietots ir visādās rokās. Mikrofons 81, slavenā mikrofona aptauja. 81. Gads dziesmas, kas tapušas pirms 45 gadiem. Puiši, zelta dziesma, tik un tā, ja nāk rudens apgleznot Latviju. Tu smejies sapnī, tāds mūžs atgriešanās un atdzieda dvēsela. Un šķiet, ka mazāk dzirdēts radies VHLV ēterā ir gabals, negribēju teikt gabals dziesma. Es mīlu tevi tā, ko izpilda Imants Skrastiņš, autor Remants Pauls, Bizma Belševica. Tieši tāpēc paklausamies Vinau Plates skrapšķoņā.
3: Es mīlu tevi, tā kā priede aug, tik neatturami, tik mierīgi un klusi, pār meža smalksmi, galva pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces, viņas smizā cirst, un karstām lāsēm koka asins strāvos, bet drīz pār rētu sveķu bruņas blāvos, jo velti priedes smizā brūces cirst. Visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais, pret dzīvības un augsmes, kur vo prieku, kad priedes galotnē ar sauli rītos piekas, visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais.

ieras galotnē. Ar sauli mītos tiekas visi ko sāpju, mēmais brūtums gaisa. Tu sakies man, nesaprotam draugs, ļauj laiku priedēji, augošai un zirdi, un uzklausi līdz galam viņas sirdi. Es mīlu tevi tā kā priedē aug.

0: e smilu tebi da ga prire auk. Dik nea tura me kimi rigun kunsi, par mežas malc me galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna prire auk. Tu vari brūces viņu smizāt zirstum karstām lāsēm, koka asim strāvos, bet rīz pārrētu sveču bruņas blāvos, jo velti priedes smizā brūces. Kā prīde aug, tik neatru, tik mierīgi un klusi, pār meža smalksi, galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna prīde aug. Es mīlu tevi tā. Es mīlu tevi tā.
1: Es mīlu tevi tā.
2: Vinilterapija ar Imants Skrasti.
3: Volfa vinilterapija.
4: Brum, brum. Te Mārkus Rīva, brauc prātīgi. Klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.

0: Belna, kas man būtu jāizdara, lai tavas lūpas vēlreiz, vēlreiz, kas man pie Belna būtu jāizdara. Markus Rīvi no EP Rudens. Aminata un Intars Busuls, un jaunākais no viņiem dziesma tikai tevis dēļ pēc brīža.
1: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
0: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank. Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrent.lv un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
6: Čau, te Aminata! Braucu mājās un klausos Radio SVHLV. Un kā tev?

0: tika neizdarīts tikai tevis dēļ. Par to arī Aminata un Intars. Vakara stundās šeit radies VHLB. Vispār šodien bija ārā diezgan saulains. Nu tā plus mīnus. Šodien ārā saulains laiks, very cool people un Daniel Mass būs arī klasika no Bermuda divstūra un apaceļa. Tāds mūsu plāns šovakar.
1: Radio SVHLV ir ielikās.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up vecajā klinikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Bermuda, 2000 un apveicējuši ar test drive un Žoržs Siksna tūlīt pat ar Genovēvu.
1: Sveicāti! Sveicāti! Es esmu Žoržs Siksna. Jūs klausieties radio SVH LV.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies Radio SVHLV. Rīt būšu ēterā mazliet ātrāk pēc 10:00 Dižmega hercos. Bet tā citām tiekamies šeit pat Radio SVHLV 4:00. Lai kolosāls trešdienas vakars atā!
4: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVHLV.

Tavs laiks ar platiem soļiem, redzēju tevi vakar un šodien. Bija tavs laiks ar platiem soļiem, tu nāci man.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
5: Kur atrast aktivitātes omei?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
7: Aleksi.
8: Marta.
7: Ko tu dari 25. septembrī?
8: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
7: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
8: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
7: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
6: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
7: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
9: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklapēja gan ātri.
10: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
11: Sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējumu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Škoda.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu.

0: Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
8: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH LV rubriku
9: Starp mums ir ķīmija
8: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās būs 9:00 no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
9: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Yeah.

0: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakar kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
4: Kur atrast aktivitāti somai?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes rifs LV.
6: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/piesakies.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
10: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
11: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
8: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
12: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Pienācis septembris, skolā iešanas laiks un visi bērni dodas uz skolu. Bet ko lai dara rotaļlietas? Rotaļlietām jāpaliek mājās. Un arī lienītas lielai tīncei ir garlaicīgi. Apnicis tā sēdēt un neko nedarīt. Es arī gribu mācīties, viņa saka citām lielītēm. Bet tās neko. Jā, tikai tīns jau nezina, ko iesākt. Pēc laiciņa tīnce piebaksta gumijas lelītei Lulliņai. Vai zini, iesim arī mēs uz skolu. Tur iemācīsimies lasīt, rakstīt, rēķināt. Būsim tikpat gudras kā Lienīte. Bet Lulliņa negrib. Nē, es esmu piepūst ar gaisu. Ja nu ceļā uzduros uz kaut kā asa, tad man ir beigas. Nē, es nekur neiešu. Un arī apaļā koka lēlīt Maružiņa negrib mācīties. Es protu šūpoties, un ar to man pietiek, viņa atsaka. Es gan ietu, nopūšas lācītis, bet es ar savām vecajām kājiņām nekur tālu vairs neaizšķāpošu. Un jā, nu ko lai dara? Ja nav ceļa biegru, tad lēle tince ies viena. Viņa paņem ābeci, atvadās no visiem, un iziet pa durvīm. Pagalma mīkstajā mauriņā nokritis varens kastaņu bumbulis. Tas tikko pārplēs sadataino čaulu un pirmoreiz ierauga pasauli. Labrīt, bumbuli! Tiņce lepni saka, es eju meklēt leļu skolu. Kastaņu bumbulis izbrīnījies atver platāk savu zaļo plakstu, lai labāk apskatītu tiņci un viņas ābeci. Bet tiņce steidzas tik tālāk. Te viņai pretī nāk gailis ar vistu. Es eju uz leļu skolu, tīns tiem stāsta. Apstājas gailis, apstājas vista un abi sāk grozīt galvas, ka seksts vienkust. Kā? Gailis jautā, kas par skolu? Kā? Pa. Vista vaicā, kāda skola? Kā? Garām plezno balta pīle.
3: Tāk.
2: Viņa saka,
3: kāpēc uz skolu? Nāc, tiņce, labāk man līdzi. Līdzīti lieliski peldēšana. Pēk.
2: Bet tiņce grib uz skolu. Grib mācīties.
3: Pēk.
2: Pīli noteic.
3: Nu, ja tā, tad jau neko. Pēk.
2: Viņa noplivina spārnus un dodas uz līci. Bet gailis ar vistu galvas piešķiebuši. Vēl ilgi noskatās, kā aiziet lele. Celiņš aizved tinci sakņu dārzā. Redīs izbāž galviņu no zemes, zirnīši atver pākstis un dille pagriež cekulu. Kur tad lele? Es eju meklēt leļu skolu, tinci atkal saka. Bet druknajam kāpostam liekas, ka tā nu ir gan tāda niekošanās. Kāpostam tikai viena kāja. Ja būtu divas, arī tad viņš nerautos ārā no zemes un netekātu skolu meklēdams. Kas kāpostam te nekait, sēž tik vagā un aug, jo dienas jo lielāks. Arī gurķis saulītē izlaidies domā tāpat, ka vislabāk te pat dobītē, pāslinkot, pagurķoties. Bet rožainais kartupelis aicina tinci pie sevis vagā, rikur ērt un mīksti vietiņi. Te varētu labi ieaugt zemē. Ko? Ieaugt zemē? Nē, to nu gan ne. Lēle tince manā sārā sakņu dārza un steidz tik uz priekšu meklēt leļu skolu. Vai gribi uzzināt, kā tincei klājās meklējot leļu skolu? Ja? Nu tad klausies vakar pasaciņu arī rītvakar. Bet nu guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Rīga.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Aleksi.
2: Marta.
1: Ko tu dari 25. septembrī?
2: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
1: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
2: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
1: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
0: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
1: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
3: Paga, kur tu skaties? Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divstūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Ots, Mūt un Dzeguzi.

0: Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā. Skats nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SV HLV.
1: 100 FM.

0: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Kauze, Juānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

Otis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labāk.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Parakskaitu, lai būtu normāli.

Radio SVA LV. Labākās dziesmas. Labākās.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašus labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

smalkas taktis, mīļas notis.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

uzkrita manas galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.